0: Bernarda, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Četrtek je 11. juni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro. Na kratko poglejmo, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Danes bo sprvo precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj, potem pa najvišje dnevne od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 25 stopinj.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

V današnji oddaji naš vsakdanik na Radio Sraka do povdne 10. uri bo tema Sevniško-grajsko poletje 2026. Torej tudi letos bo grad Sevnica prizorišče številnih nepozabnih dogodkov, ki povezujejo kulturo, glasbo, umetnost, druženje in pristno doživetje za vse generacije. V čarobnem ambijentu enega najlepših slovenskih gradov boste lahko živali v poletnih večerih, polnih dobre energije, navdiha in prijetnih srečanj. Povabite prijatelje, pripeljite družino.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tudi v današnjem popodnevu na valovih Radija Sraka bo pestro oziroma bodo številne zanimive oddaje, poleg novic pa tudi vaših glasbenih želja, glasbenih predlogov. No, po novicah po 16. uri oziroma približno 15 minut čez 16. bo čas za glasbenega gosta oziroma današnja gostja bo pevka in kantavtorica Ditka. Torej, Ditka poletje odpira z intimno glasbeno zgodbo, ki diha v ritmu poezije in hrepenenja. Ko svet postaja vse glasnejši, ostaja zvesta nežnosti, poeziji in glasbi, ki se poslušalca dotakne počasi. Sanje so večne, prinaša glasbena pripoved o bližini, samoti in sanjah, ki človeku vračajo upanje. Tokrat je glas namenila poeziji Ferija Lajnščka, pesnika, s katerim ustvarjalno sodelujeta že vrsto let. Tako da lepo vabljeni k poslušanju še ene zanimive glasbene oddaje na valovih Radija Sraka, torej ob 16. uri in 15 minut.

0: Radio Straka.
1: Dobro jutro, ura je 6, Radio Straka, novice. U općini Mirna Peć je trenutno u tijeku za 15 milijuna eurov naložb. Trenutno zaključujejo z izgradnjo očistilne naprave, ter se pripravljajo na širitev poslovno-gospodarske cone in urejanje središča Mirne Peči, je med drugim povedal župan Andrej Kastelic. Ta sicer po 4 mandatih jeseni zaključuje županovanjem. V občini trenutno zaključujejo z izgradnjo čistilne naprave, ki jo bodo uradno odprli 19. tega meseca, 2 dni pred občinskim praznikom. Po besedah Kastelica so njeno zmogljivost podvojili, hkrati pa je vse pripravljeno, da jo bodo še dodatno nadgradili, za kar že pripravljajo projektno dokumentacijo. To je pomembno predvsem, ker se število prebivalcev v občini povečuje in tudi za širitev naše poslovno-gospodarske cone, je dejal. Aprila so v občini zaključili s prvo in drugo fazo izgradnje športnega parka. Slednji je po besedah Kastelica pomemben zato, ker takšnega parka v občini niso imeli. Poleg učencev osnovne šole in vrtca pa ga za treninge in rekreacijo uporabljajo tudi zunanji obiskovalci.

0: javno razsvetljavo. Sedaj istočasno smo ugradili tudi kanalizacijo in sedaj projektiramo proti Podolini, tako da bi še 3 sosednje vasi lahko priključili na čistilno napravo, ki je sedaj zgrajena. V jeseni začnemo ponovno z drugega konca, tako da računamo drugo leto bi pa to investicijo nekako radi pripeljali do konca.
1: 21. junija bodo v občini obeležili občinski praznik, s katerim se spominjajo dneva, ko so se občani na referendumu leta 1998 odločili, da želijo lastno občino. Osrednje praznovanje bo med 19. in 21. junijem, tako bo 19. junija slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo med drugim naziv častnega občana podelili predsedniku Slovenske škofovske konference Andreju Sajetu. Ameriško centralno poveljstvo je na omrežju X sporočilo, da je vojska na ukaz predsednika Trumpa začela izvajati nove napade na več ciljev v Iranu, ki so odgovor na neupravičeno agresijo Irana. Ta je potem zaprl Hormuško ožino, poročajo agencije. Centralno poveljstvo je sporočilo, da gre za napade v samoobrambi, ki so se začeli slabo uro pred polnočjo po srednjeevropskem času včeraj. Trump je nekaj ur prej povedal, da bodo ZDA napadle Iran kljub premirju, ki velja od aprila in njegovim prizadevanjem za sklenitev sporazuma o končanju vojne. Včeraj smo jih močno udarili in danes jih bomo spet močno udarili, je Trump povedal novinarjem v Beli hiši. Iranski mediji so danes zgodaj zjutraj poročali o eksplozijah na jugu države v bližini Hormuške ožine. Eksplozije so se slišale v južnem pristaniškem mestu Bandar Abbas na otoku Kešem ter v mestih Minab in Sirik, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Iransko vojaško poveljstvo je kmalu po ameriških napadih sporočilo, da bo napadlo vsako ladjo, ki bo plula skozi Hormuško ožino. Napadli bomo vsak ladijski promet skozi Hormuško ožino, ki je sedaj zaprta za vse vrste plovil, je po poročanju agencije TASNIM dejal poveljnik Hatam al-Anbija. Iranska državna televizija je poročala, da je iranska mornarica napadla 2 ladji, ki sta poskušali nezakonito prečkati Hormuško ožino. Šport. Slovenska moška rokometna reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu, ki ga prihodnje leto med 13. in 31. januarjem gosti Nemčija, igrala v skupini G v Kilu skupaj z Dansko, Angolo in ZDA. Tako je določil žreb v Minhnu. Na 30. svetovnem prvenstvu bo igralo 32 ekip, ki so razdeljene v 8 skupin s po 4 reprezentancami. Najboljša 3 moštva iz vsake skupine se bodo prebila v glavni del turnirja. Slovenijo prva tekma čaka 15. januarja proti Angoli, 17. bo igrala proti ZDA, 19. pa še proti Danski. Prvi del svetovnega prvenstva bo v Minhnu, Stuttgartu, Kilu in Magdeburgu, glavni del v Hanovru in Kölnu, od četrtfinala in do konca pa se bodo najboljši merili v kölnski dvorani Lanxess Arena s kapaciteto 19.250 gledalcev. Slovenija, ki bo 12. igrala na mundialu, je doslej najboljši dosežek na svetovnih prvenstvih, dosegla v Franciji 2017, ko je osvojila bronasto kolajno, 4 leta pred tem pa je turnir v Španiji končala na nehvaležnem 4. mestu. Vreme napoved za Slovenijo. Precej oblačno bo, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu, prehodno zmirno pa oblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, čez dan pa od 19 do 25 stopinj. Obeti. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

Preverimo še temperature. Celje 13 stopinj, Črnomelj 15, Kočevje 12, Nova Gorica pretežno oblačno 14, Kredarica oblačno minus 1, Portorož jasno 17, Lisca oblačno 8, Ljubljana in Novo mesto oblačno 13 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Predmet na vozišču promet ovira na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Šest je in točno 8 minut. Slišali ste novice na radiju Sraka.

Fantje, muzikantje, Pulka Ivana Puglja, ki je nekako predstavila današnji in pa jutrišnji dan. Vriskalo se bo, pilo, plesalo in uživajte današnji četrtek 11. junija, spoštovane poslušalke, poslušalci, predvsem pa iz studija Radija Sraka, vse dobro in predvsem dobro jutro. Veseli me, da smo skupaj, veseli me, da se bomo družili tudi v današnjem svežem poletnem jutru 11. junija, če imate kakšno jutranjo melodijo in bi radi z njo začeli tale četrtek, potem dobrodošli 073322100 ali pa elektronski naslov, na katerega je svojo glasbeno željo oziroma predlog zapisal tudi poslušalec Matej. Pozdravljeni, rad bi slišal pesem od Andreja Bajuka pri stari zidanici. Hvala in lep dan. Tole bo za uvod, potem pričakujem kakšen klic oziroma pošto na elektronski ali Facebook profil Radija Sraka. Ob 6:30 pa napovedujem svetovalno oddajo Karsija. Dobro jutro.

0: Dolinski muzikant je tista moja pesem, še nekaj sekund in še 10 jih bo ostalo do 6:30. Dobro jutro v Belo krajino.
1: Dobro jutro.
0: Lepo zdrav.
1: Viktor tukaj.
0: Viktor, pozdravljeni, dobro jutro. Tudi
1: jaz
0: vi ste se...
1: Jaz bi pa rad od beneških Cikorin kafe.
0: Cikorja An kafe. Vsem, ki ste pri prvi jutranji kavi, naj vam tekne.
1: Viktor, je lep dan.
0: Hvala lepa tudi vam. Lep in uspešen dan voščim. Srečno do prihodnič.
2: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.

Takole še nekaj časa in prostora za kakšno jutranjo glasbeno željo. Ja, očitno smo se premislili, ali pa zveza ne deluje prav dobro. Poklical je Tone iz okolice Dolenjskih Toplic, zaželel pa si je hribovsko dekle Ivana Pugljak.

0: Tako še zadnja jutranja telefonska bo tole, čigava in kam potujemo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Martina pri telefonu.
0: Gospa Četrtkova, Martina, pozdravljeni, ja. Dobro jutro.
1: Pa sem le ujela ta zadnji vlak.
0: Ja, včasih je pa dobro biti zadnji, ne?
1: Ja, tako ja. Je.
0: Martina, povejte.
1: Jaz bi pa od Frančiča sosed sosedu.
0: Lepo.
1: Pa lahko pozdravim.
0: Kar pozdravite.
1: Moje sosede, ki so zelo pridni, pa naj bodo taki še naprej, pa vas v studio in vse poslušalce, ki poslušajo zdaj Radio Sraka.
0: Lepa hvala. Lep in uspešen četrtek voščim. Da ne pozabim še vseh ostalih, oglasil se je poslušalec oziroma Sonja je napisala, rad bi se postaral s teboj. Potem Milan, dobro jutro, rad bi glasbeno željo Lojzeta Slaka Mačice, Milan iz Črnomlja je tole napisal. Dobro jutro, pesem Sestra Brat, lepo zdrav sem, ki me poznajo, Vera, posebno pa sestro Danico. Potem se je oglasil še Milan, ansambla Vrt, zakaj ne mirna si, hvala in lepo zdrav. Še Mitja na tej strani, dobro jutro, rad bi slišal ansambl Slovenija, veselo po deželi. In še Marjan in Cvetka skupaj zavedno. Hitimo še tole s Frančičevo skladbo, damo pod streho, potem pa sledi svetovalno Daja Karsija in vaše melodije.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Vreme je bolj aprilsko, je pa vseeno prijetno toplo, včasih že prav poletno. Vremenska napoved pravi toplo, malo spremenljivo vreme z možnostjo popoldanskih ploh. Seveda pa takšni pogoji ustrezajo razvoju glivičnih bolezni tudi škodljivcem. Pa pojdimo najprej v naše vinograde, kjer se odvija intenzivno cvetenje, nekatere zgodnejše sorte pa so že odcvetele. Prve inkubacijske dobe peronospore so se že iztekle, zato se v slabše zaščitenih vinogradih že najdejo aktivne pege na listih, pa tudi simptomi okužb na kabrnikih. To seveda pomeni, da v takšnih vinogradih je že prisoten potencial za nadaljne sekundarne okužbe s peronosporo. So pa zadnje padavine ponovno dale ugodne pogoje za okužbo, zato je v teku kar nekaj inkubacij. Za redno varstvo v teh pogojih svetujemo dobre sistemične fungicide, kot je Zorvec Vinabel ali novi Alfil Trio ali Folpan Gold, pa tudi Rebut. V primeru krajših razmakov med škropljenji pa lahko uporabite tudi fungicid Delan Pro. Ker so v vinogradu aktivne pege peronospore, svetujemo takojšno uporabo fungicida Vinabel in škropljenje ponovimo čez 4 do 5 dni. Polovičen odmerek Folpana je dobrodošel. V ekološki pridelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja, v času cvetenja pa odsvetujemo uporabo bakrenih fungicidov. Tudi v Idi se je že našel, zato je sedaj priporočljivo dodajati sistemične fungicide, kot je Spirox ali Spirox D, ali Orius ali Domark, pa tudi Kostodija. Od žvepl lahko dodate sredstvo Kolpen ali Vertipin, ki se lahko uporabita tudi v ekološki pridelavi. Ponekod se na socvetih pojavljajo zapredki z gosenicami groznih sokačev. Če je potreba po zatiranju, svetujemo uporabo biotičnega insekticida Lepinox Plus, ki je varen za čebele. Ker je oddaja vsakih 14 dni, vas obveščamo, da bo po končanem cvetenju v vinogradih za pridelavo grozdja, matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah, pa tudi na brajdah in ohišnicah, potrebno obvezno opraviti zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. Termine škropljen za posamezna področja pa seveda bodo objavile strokovne službe za varstvo rastlin. Za prvi termin zatiranja se priporoča insekticid Mospilan, ki ima od podobnih sredstev edini uradno preverjeno učinkovitost. Pri uporabi insekticidov moramo upoštevati dobro agronomsko prakso, cvetoča podrast v vinogradu in bližnji okolici mora biti pokošena, ter da škropljenje opravimo, ko v vinogradu ni čebel. Od foliarnih gnojil v času cvetenja dodajamo le kakšne biostimulante, kot je na primer novi Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg in je izredno učinkovit, ali pa sredstva na osnovi aminokislin, kot sta Protifert LMV ali Drin. V primeru uporabe aminokislin dodajanje močljivih žvepl odsvetujemo. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin, nasvetov podjetja Karsija. Nasade jablan redno preventivno ščitimo pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi, kot so Merpan ali Silit ali Delan Pro ali Delan. Uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Kjer so se pojavile pege škrlupa, dodajte sistemični fungicid Domark proti pepelovki pomočljivo žveplo Kolpen. Čas je tudi za zatiranje jabolčnega zavijača, za kar lahko uporabite insekticid Mimik ali Laser Plus, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. V primeru pojava listnih uši lahko uporabite sistemični insekticid Mospilan, ki pa ima delovanje tudi na jabolčnega zavijača. Od foliarnih gnojil lahko dodate protifert kalci ali protifert magnezi in haskon. Za zatiranje plevelov pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih lahko uporabite neselektivni herbicid Tajfun, le ta se ne peni in nima neprijetnega vonja. Pa še skok na naša polja. Posevki soje so ponekod zaradi sušnega vremena v času setve v slabem fiziološkem stanju. V takšnih posevkih svetujemo uporabo novejšega biostimulanta Excel Grow, ki ima izredno pozitiven vpliv na razvoj cvetov in kasneje pridelka. V ta namen lahko uporabite tudi sredstva na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali DRIN. Ko so pogoje za pojav prenos porajnavinske trte, so tudi dobri pogoje za pojav krompirjeve plesni na krompirju. Priporočamo uporabo fungicida Zorvec Entecta ali Reboot, ki ima lahko dodate dotikalni fungicid Banjo. V ekološki pridelavi lahko uporabite bakreni fungicid Beč, presledki med škropljeni pa naj ne bodo daljši od 7 dni. Če so v posevku prisotne ličinke koloradskega hrošča, jih boste učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus. Za pospeševanje nastavljena gomoljev pa lahko dodate foliarno gnojilo Haskon, večji predelovalci pa imajo na voljo posebno fosforjevo gnojilo Karsija Fosfor. Seveda pa priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Posevki bučnic se po dežju lepo razvijajo. Za varstvo pred kumarno plesnjo in pepelovko lahko v zaprtih prostorih uporabite novi ekološki fungicid Vaciplant, ki naredi rastline odporne na te glivične bolezni. Razvoju bučnic pa lahko pomagamo tudi z biostimulantom Excel Grow ali sredstvi na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali DRIN, seveda ob dodatku borovega gnojila Karsija Bor. Vrtnine, predvsem paradižnik, papriko, jajčevec, bučke, kumar in tudi fižol, lahko prav tako preventivno zaščitite z novim ekološkim fungicidom Vaciplant, ki dobro deluje proti pepelovkam in različnim plesnim. Ekološki fungicid Vaciplant lahko uporabite tudi na drugih kulturah, kot so jablane in hruške ter jagode. Vaciplant nima karence. Seveda pa ne pozabite in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša omočljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsija.si.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kaj se ženske ne poročajo več? Ker imajo rajši pršut v hladilniku, kot pa pujsa v dnevni sobi.

V četrtkovem jutru tudi čas za horoskop, 11. junij pišemo. Oven, močan vpliv boste imeli v javnosti, pazite, da ne pretiravate z napuhom, se bo to odrinilo prijatelje, če ste skupaj v poslu, je to še pomembnejše. Bik, jasno vam bo, kaj morate narediti, a bo potrebne precej vztrajnosti. Dogovorite se o dolgoročni viziji, uspelo vam bo, le ohranite osredotočenost na pomembnih stvarih. Dvojčka, dobro boste pristopili k novim izzivom in usoda vam bo na stežaj odprla vrata. Karierno lahko hitro uspete, samo sledite idejam in iskreno komunicirajte. Rak, danes izbirajte sodelovanje s srčno komunikacijo, izziv bo velik, saj boste jasno videli, kaj vse je narobe in vas bo jezilo, da nimate nobenega vpliva. Leo, odlično počutje boste izkoristili za dobre poteze v javnosti. Sreča bo pritegnila še več dobrih stvari in z lahkoto boste začeli načrtovati večje spremembe. Device, večje spremembe se vam obetajo, če boste le sprejeli roko usode in se odprli novostim. Razmislite o željah, sicer vam bo življenje pokazalo obveznost. Tehtnice, notranji red vam bo pomagal, da boste sprejeli podporo življenja in si uredili odnose. Ljubezen bo postala vrednota in delili jo boste s pomembnimi ljudmi. Škorpion, ne trošite moči za prepire, raje jo usmerite v pomembne odnose, kar bo prineslo rezultate. Bližnji vam bodo naklonjeni in o vsem se boste dogovorili. Strelec, imeli boste vso podporo v svojem poslu oziroma službi, okolje vam bo naklonjeno in vse se boste dogovorili, pazite le, da vas ne zanese v spogledovanje s kom. Kozorog, preveč si želite nekaterih stvari, a hkrati nič ne naredite v tej smeri, imeli boste moč premikati gore, če boste le izstopili iz igre popolnosti. Vodnar, ponosni boste na samonadzor, a obenem vas ravno to odmika od dobrih odnosov. Ne boste mogli odpreti srca, umestno pa bo vaše bližnje precej prizadelo. In še ribi, zanimivo obdobje, ko boste jasno videli skozi maske prijateljev in odnosi se bodo samodejno uredili, ne boste mogli skrivati resnice in strast bo zrasla. To je bil horoskop za današnji četrtek 11. junija. Vse dobro, naj se vam uresniči, vse lepo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Vso tiski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambl Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri so tiska, gasilska veselica leta.
3: Staj na vsako veselico.
4: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14 uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dobro jutro, točno 7 je novice. Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot so v torek pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Vlada naj bi pred jutrišnjim začetkom izvajanja pakta Evropske unije o migracijah in azilu danes predvidoma obravnavala tudi predlog uredbe o izvajanju in prenosu nekaterih pravnih aktov Evropske unije z področja migracij in mednarodne zaščite. Članice Evropske unije morajo namreč od jutri v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu, v Sloveniji pa zakon, ki bi uredil izvajanje pakta, še ni sprejet. Z uredbo naj bi uredili izvajanje nekaterih delov pakta, ki so nujno potrebni za njegovo neposredno izvajanje do uveljavitve ustrezne zakonske podlage, so pojasnili na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Kot pravi, mejnega nadzora je Slovenijo, tako kot še 8 drugih članic šengenskega območja, minuli teden pozvala Evropska komisija. Kot so poudarili v Bruslju, bo pakt o migracijah in azilu bistveno prispeval k izpolnitvi pogojev za postopno odpravo nadzora na notranjih mejah. Med državami, na katere je naslovila poziv, sta tudi Italija in Avstrija, ki izvajata nadzor na meji s Slovenijo. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Nedavno ga je podaljšala za 6 mesecev do 21. decembra letos. Uvedla ga je zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma, potem ko je iz istih razlogov nadzor na meji s Slovenijo uvedla Italija. Tudi ta se je nedavno odločila za ponovno podaljšanje. Svet Evropske centralne banke danes zaključuje zasedanje. Zaradi naraščajočega

politike se spopadajo z nevarnostjo sekundarnih inflacijskih učinkov. Skrb predstavlja tudi dvig osnovne inflacije, torej tiste brez energentov, hrane ter alkoholnih pijač in tobaka. Ta je maja po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat dosegla 2,5%. Analitiki pričakujejo, da bo ECB znižal napovedi rasti za letos in prihodnje leto in zvišal napovedi inflacije. Zlasti jih zanima višina napovedane inflacije za prihodnje leto. Šport z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca. V vlogi favorita je mehiška zasedba, ki bo tretjič igrala pred domačim občinstvom. Svetovno prvenstvo je namreč Mehika samostojno gostila leta 1970 in 1986, tokrat pa ga gosti skupaj z Združenimi državami Amerike, ki bo prevzela večji del bremena organizacije, ter Kanado. Na prejšnjem prvenstvu v Katarju se Mehika, ki je bila na obeh domačih prvenstvih šesta, ni prebila v izločilne boje. Tokrat bo za kaj takega priložnosti več, saj bo prvič na mundialu nastopilo 48 reprezentanc. Prostora v izločilnih bojih pa bo kar za najboljših 32 ekip. Glavne favorite gre iskati skupine reprezentanc, kot so Francija, Španija, Anglija, Brazilija, Portugalska ter Argentina, medtem ko so nekoliko v ozadju po mnenju strokovnjakov Nemci, Belgijci, Nizozemci, Kolumbijci, Norvežani, Maročani in Senegalci. Prvo od skupno 104 tekem na mundialu bo sodila brazilska ekipa na čelu z glavnim sodnikom Sampaiom. Pred prvim žvižgom brazilskega delivca pravice bo še 90-minutna otvoritvena slovesnost. V noči na petek bo na vrsti še druga tekma skupine A. V Guadalajari se bosta ob 16:00 po slovenskem času pomirili reprezentanci Južne Koreje in Češke. Skupinski del tekmovanja bo potekal do 27. junija, nato pa bodo na vrsti izločilni boji od 16. finala vse do velikega finala, ki bo 19. julija na stadionu MetLife v New Yorku. Naslov prvaka brani Argentina s prvim zvezdnikom Lionelom Messijem. Prvenstvo bo začela 17. junija proti Alžiriji. Vreme napoved za Slovenijo. Sprva bo precej oblačno, ob morju bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, čez dan od 19 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Preverimo še temperature. Celje 13 stopinj, Črnomelj 15, Kočevje 12, Kridarica oblačno nič, Nova Gorica pretežno oblačno 16, Portorož pretežno jasno 17 stopinj, Lisca 8, Ljubljana in Novo mesto ter Postojna oblačno 13 stopinj. Še na ceste, promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoji tudi na dolinski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sab proti Ljubljani, pa tudi na gorinski avtocesti Vodice Ljubljana.

Z ansamblom Slovenija smo veselo štartali po deželi, tako je naslov skladbe Veselo po deželi. 16:30 pa lepo pozdravljeni z jutranjega četrtkovega programa iz studija Radija Sraka. Eno lušno novico imam za vas. Slovenija ima novo, absolutno svetovno prvakinjo v igranju na diatonično harmoniko. Na svetovnem prvenstvu harmonika VM 2026, ki je nedavno potekalo na Južnem Tirolskem, je najvišji naslov osvojila slovenska tekmovalka Danaja Grebenc. Svetovno prvenstvo velja za eno najuglednejših mednarodnih tekmovanj za diatonično harmoniko. Vsako leto privabi najboljše harmonikarje iz številnih evropskih držav, ki se pomerijo v različnih starostnih in tekmovalnih kategorijah. Tekmovanje pa je mimo grede znano tudi po izjemno visoki ravni izvedb, strokovni mednarodni žiri in močni konkurenci, zato naslov svetovnega prvaka predstavlja enega najprestižnejših dosežkov na področju diatonične harmonike. No, Danaja Grebenc je svojim nastopom navdušila strokovno žirijo, pa tudi občinstvo, ter si v konkurenci najboljših tekmovalcev priborila naziv absolutne svetovne prvakinje, najvišje priznanje tekmovanja. Gre za izjemen dosežek tako zanjo osebno, kot tudi za slovensko diatonično harmoniko, ki je znova dokazala svojo kakovost in prepoznavnost na mednarodnem prizorišču. To pa je za čestitati. Čestitamo torej iz studija Radija Sraka Danaji Grebenc, upam, da nas kdaj obišče tudi v našem studiu in pove občutke ob tem uspehu. Torej, Danaja Grebenc je svetovna prvakinja na področju diatonične harmonike. Morda pa je Danaja dobila takole mečke navdiha po našem ljudskem godcu Lojzetu Slaku. Dobro jutro.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Rádio Sráka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Svojci v globoki žalosti sporočajo vest, da jih je v 65. letu starosti zavedno zapustil dragi Anton Zaletel, po domače babčo Tone, Poljane 4 pri Žužemberku. Od njega se bodo poslovili danes v četrtek 11. junija ob 16. uri na pokopališču Šmihel pri Žužemberku. Žara pokojnega bo danes na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Svojci v globoki žalosti sporočajo vest, da jih je v 65. letu starosti zavedno zapustil dragi Anton Zaletel, po domače babčo Tone, Poljane 4 pri Žužemberku. Od njega se bodo poslovili danes v četrtek 11. junija ob 16. uri na pokopališču Šmihel pri Žužemberku. Žara pokojnega bo danes na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj, železne jame, sela Dobova, sela Bukošek, križišče, v četrtek 11. junija pred idom med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bukošek, Bukošek Laze, Bukošek, Gabrnica in Cundrovec ter Črnc v četrtek 11. junija pred idom med 7. in 12. uro. Ter na območju transformatorske postaje Brežice stadion v petek 12. junija pred idom med 4.30 in 7. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Žabjek, Gline jame, Žurkodol, Dobje, Podgradec, Konjska glava, Ograde, Vranje, Metni vrh, Drožanje in Lamprče v četrtek 11. junija pred idom med 7.30 in 13. uro. Ter na območju transformatorske postaje Lok, nizko napetostno omrežje Marušič v petek 12. junija pred idom med 7. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorskih postaj Jablance Gorjanci, Črneča vas, Dovce, Oštrc in Čerešnevec Gorjanci v četrtek 11. junija pred idom med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Štrid Dule v petek 12. junija pred idom med 6.45 in 8. uro in 15 minut. Na območju transformatorske postaje Štrid v petek 12. junija pred idom med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Veniše v petek 12. junija pred idom med 10.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Veniše vas v petek 12. junija pred idom med 12.15 in 14. uro. Ter na območju transformatorske postaje Veliki Podlog 2 nizko napetostno omrežje leva stran proti Sigmatu v petek 12. junija pred idom med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Šentrupert Šola nizko napetostno omrežje Šola v soboto 13. junija pred idom med 8. in 11. uro. Ter na območju transformatorske postaje Mirna nizko napetostno omrežje Plasta v nedeljo 14. junija pred idom med 8. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektrominascelje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
3: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
4: Po Sloveniji, moj mih posod zveni.
2: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
3: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
2: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
3: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
2: Ter veselica z ansamblom Kavški.
4: Kadar je srce nemirno.
3: Praznik Češenj Brusnice 2026 vabi.
5: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890. 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Dobro jutro, ura je 8, novice. Slovenijo je včeraj zvečer prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov ter prekrivali odkrita ostrešja. Zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra so po dosedaj zbranih podatkih v regijskih centrih za obveščanje zabeležili več kot 400 dogodkov, so sporočili iz Centra za obveščanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Največ dela so imeli gasilci na območju regijskega centra Ljubljana, kjer so zabeležili 152 dogodkov Kranja in Celja. Na terenu je posredovalo 161 gasilskih enot, od tega 7 poklicnih. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občina Komenda in občina Cerklje na Gorenjskem. Kot so zapisali na spletni strani občine Komenda, so bili odkriti številni gospodarski in stanovanjski objekti, podrta številna drevesa, cestne povezave prekinjene, določeni deli občine pa so še vedno brez električne energije. Občane pozivajo, da v prvi vrsti poskrbijo za svojo varnost. V občini Škofja Loka pa je meteorna voda zalila prostore telovadnice v vrtcu ter poplavila prostore srednje šole. Finančni minister Andrej Šircelj bo danes na zasedanju finančnih ministrov držav območja z evrom v Luksemburgu predstavil prednostne naloge nove slovenske vlade. Ministri bodo sicer obravnavali nedavno objavljena priporočila Evropske komisije, ki je Slovenijo pozvala k spoštovanju evropskih fiskalnih pravil. Šircelj bo prednostne naloge predstavil v skladu z običajno prakso ob nastopu nove vlade v posamezni članici evrskega območja. To bo poleg njega danes storil tudi latvijski minister Maris Kučinskis. Ena prvih nalog novega slovenskega finančnega ministra, ki se je zaseden evroskupine udeleževal že v preteklosti, bo znižanje javnofinančnega primarja.

Gospodarsko napoved bo namreč slovenski javnofinančni primanjkljaj letos znašal 3,3 prihodnje leto pa 3,5% BDP. Obenem so opozorili na maja sprejeti interventni zakon za razvoj Slovenije, ukrepi iz katerega bi lahko imeli v tem letu negativni javnofinančni učinek v višini med 0,5 in 1% bruto domačega proizvoda. Ena od srednjih tem današnjega zasedanja finančnih ministrov držav območja s evrom, ki se jim bodo na delu zasedanja pridružili tudi kolegi iz drugih članic Evropske unije in vodja mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgijeva, bo sicer energetska varnost unije. Jutri se bodo sestali še finančni ministri Evropske unije, ki bodo prav tako razpravljali o priporočilih komisije članicam na področju javnih financ. Šport. Ameriški predsednik Donald Trump se ne namerava udeležiti uvodne tekme svetovnega prvenstva v nogometu med Združenimi državami Amerike in Paragvajem, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Odločitev prihaja potem, ko so navijači v New Yorku glasno izžvižgali Trumpa na tretji tekmi velikega finala lige NBA. Ameriški mediji, vključno z novičarskim portalom Politico in revijo Athletic, pišejo, da se ameriški predsednik ne bo udeležil sobotne tekme v Los Angelesu. Bela hiša in State Department se na prošnjo za komentar še nista odzvala. Predtem je tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta dejal, da se bo prve tekme mundijala v nogometu na ameriških tleh udeležil državni sekretar Marco Rubio. ZDA skupaj z Mehiko in Kanado gostijo mundial, ki ga onstran Atlantika že razglašajo kot največje svetovno prvenstvo v nogometu v zgodovini. Prvič na njem sodeluje 48 reprezentanc. Do finala pa bodo ljubitelji nogometa lahko spremljali skupno 104 tekme. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12, čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Še zadnji podatki o vremenu: Celje 13, Črnomelj 15 stopinj, Kočevje 13, Kredarica 1, Nova Gorica pretežno oblačno 17 stopinj. Letališča Cerklje ob Krki oblačno 14, Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 13, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 12, Portorož jasno 19, Lisca pretežno oblačno 8, Ljubljana oblačno 13, Murska Sobota zmerno oblačno 12, v Novem mestu ob 7 oblačno 14 stopinj Celzija. Še na ceste. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Okvara vozila pa promet ovira na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. 8 in točno 8 minut, to so bile novice na radio Sraka.

8:15 minut, čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 106 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi poškodbami, po podatkih Generalne policijske uprave pa so policisti obravnavali še 37 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 61 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 23-krat posredovali na javnih krajih in 14-krat v zasebnih prostorih. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 7 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 25 tatvin, 12 vlomov, 6 poškodovan tuje stvari, 5 povzročitev telesne poškodbe, 4 grožnje, 3 kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, 3 ponarejanja denarja, 2 kaznivi dejanji nasilja v družini in 1 ponarejanje listin. Vse to so policisti zabeležili v zadnjih 24 urah, naj bo današnji četrtek mirnejši, pa tudi varen.

Ura je bila 8:30, radio Srakas, Novega mesta poslušate. Čas za rubriko na današnji dan, 11. junij pišemo. Kranjska čebelica, slovenski pesniški almanah, je izšla v 5 zvezkih v letih od 1830 do 1848 in sodi med najpomembnejše literarne zbornike pri nas. Njen ustanovitelj, izdajatelj in urednik je bil pesnik in bibliotekar Miha Kastelic. Ton in osnovno smeri je dajal o precejšnji pomoči Franceta Prešerna in Matije Čopa. Kranjska čebelica je prinašala predvsem poezijo sodobnikov, med katero pa je bila na pomembni umetniški ravni le Prešernova. Deželna vlada je bila almanahu že od začetka naklonjena, napadali pa so ga Jan Zeisti ter slavist in filolog Jernej Kopitar. Ta je proti koncu celo odkrito napadel moralne in socialne značilnosti ne le posameznih prispevkov, ampak tudi avtorjev, katerih dela so bila natisnjena v kranjski čebelici. Operna pevka in igralka Irma Polak je solo petje študirala v Ljubljani na Dunaju, dramsko igro pa pri profesorju Ignaciju Boršniku, utemeljitelju umetniškega gledališča na Slovenskem. Že leta 1892 je pela v zboru Slovenskega deželnega gledališča, nato pa je nastopala v Dunajskem gledališču ter v Zagrebu. Tam je bila skoraj 30 let najpopularnejša operna pevka. Leta 1917 je odigrala tudi glavno vlogo v prvem hrvaškem filmu Brdsko. Rodila se je prav na današnji dan, 11. junija leta 1875 v Ljubljani. Rudarski strokovnjak Ivan Kralj je diplomiral na visoki rudarsko-metalurški šoli na Češkem in se leta 1918 kot eden prvih slovenskih rudarskih inženirjev te smeri zaposlil v rudniku v Velenju. Poznaje je odšel v Bosno in Hercegovino in tam položil temelje železarski industriji. Ustvaril je tudi zaščitni sistem za odvodnjavanje vode in obvladovanje jamskih požarov. Po drugi svetovni vojni je bil na ministrstvu za rudarstvo v Beogradu vodja oddelka za črno metalurgijo, nekaj poznaje pa je postal redni profesor za tehnično rudarstvo na rudarsko-metalurškem oddelku Tehniške fakultete v Ljubljani. Ivan Kralj se je rodil prav na današnji dan leta 1890 v Gorici. Slikar, oblikovalec, slikovni pedagog in teoretik Zoran Didek je v začetku slikal krajine, portrete in tihožitja v slogu barvnega realizma, po drugi svetovni vojni pa se je posvetil figuraliki, antično zasnovanim krajinam in interjerjem ter abstraktnim slikarskim slogom. Ob tem se je ukvarjal tudi s knjižno ilustracijo in opremo, načrtovanjem notranje opreme in oblikovanjem unikatnih izdelkov za keramično, steklarsko in zlatarsko industrijo. Kot pedagog je posvetil veliko pozornosti razvoju otroške risbe. Raziskoval je zakonitosti likovnega ustvarjanja in svoja spoznanja strnil v bogato ilustrirani knjigi Raziskovanje oblikotvornosti. To delo je šlo šele po njegovi smrti. Slikar, oblikovalec in pedagog Zoran Didek se je rodil prav na današnji dan, 11. junija leta 1910 v Ljubljani. To je bila na kratko rubrika na današnji dan. Imajte lep in predvsem uspešen četrtek 11. junija.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
3: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9 uri in 30 minut na valovih vašega radija Sraka.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: V soteski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambl Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri soteska, gasilska veselica leta.
6: Staj na vsako veselico.
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
12: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
13: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
11: Poganjamo neustavljive. Petrol.
14: Turistično društvo Lorenz Raka vas vabi na tradicionalno ročno košnjo. To soboto ob 6 uri in 30 minut na parceli nad gasilskim domom Raka. Poskrbljeno bo za fruštek na parceli, ob zvokih harmonike in petja pa bo potekalo tudi tehtanje najtežje raške čbule. Po košnji sledi likov v družbi župana, kralja in ambasadorja Cvička ter Cvičkove princese. Vljudno vabljeni! Gradite ali obnavljate, izkoristite odlične cene, količinske popuste in možnost brezplačne dostave gradbenega materiala v kmetijski zadrugi Trebnje Krka. Jopol klasi 15 litrov za samo 24,99 evra in strešnik Tradition bakreno rdečle 1,59 evra za kos. Pohitite, zaloge so omejene. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ure je 9 novice. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin. Po besedah tamkajšnjega župana Jurija Kerna je škoda ogromna. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah, je dodal Behin. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode je tudi v občini Kamnik. V občini Komenda poteka obnova objektov, zagotavljanje prevoznosti cest, odstranjevanje podrtega drevja in odprava izpada električne energije. Kot je pojasnil Behin, so iz uprave za zaščito in reševanje posredovali tudi 10 nekoliko večjih agregatov, ki pomagajo pri oskrbi šol, vrtcev in ostalih javnih objektov. Danes pa pridajo tudi 3 specialna vozila za delovne višine, s katerimi bodo pomagali pokriti velike objekte na tem območju, na poti pa je tudi ekipa z droni, ki bo v celoti posnela območje, je še pojasnil. Škoda je ogromna, predvsem so nastradale vasi Nasovče, Breg, Klanec, Potok in del Komende, je povedal župan Komende. Ocenjujejo, da bo potrebnih kar nekaj dni za osnovno obnovo, potem pa bodo morali prebivalci poiskati krovce, da se bo stanje normaliziralo. Po njegovih besedah niso bile poškodovane le strehe, pač pa je tudi ogromno skoraj podrtih sten na hišah in bo sanacija zelo obsežna. Ker nima podatkov, da bi bila v neurju kakšna oseba poškodovana, so pa zabeležili kar nekaj težav v hlevih, kjer je prišlo do pogina živali, predvsem perutnine. Slovenijo je namreč sinoči prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive, ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov ter prekrivali odkrita ostrešja. Ameriški predsednik Trump je včeraj povedal, da ne namerava enostavno podaljšati veljavnosti sporazuma o prosti trgovini z Mehiko in Kanado, ker ta sosednji državi ZDA ne obravnavata pošteno. Poudaril je tudi, da ZDA od Kanade in Mehike ničesar ne potrebujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Države se morajo do 1. julija odločiti, ali bodo za 16 let podaljšale veljavnost sporazuma nekdanje nafte, ki so ga sklenili v Trumpovem prvem mandatu. Vendar pa bo sporazum še naprej veljal tudi brez formalnega podaljšanja, seveda, če se Trump ne odloči za umik ZDA. Ne nameravam ga podaljšati, ne potrebujemo ničesar, kar ima Kanada, ne potrebujemo ničesar, kar ima Mehika, oni pa potrebujejo vse, kar imamo mi, je dejal Trump. Podatke ameriške vlade

v kitajskem Linjiju pomerila s Poljsko. Zmagovalci zadnje različice Lige narodov in aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila z domačini. Kitajsko so varovanci italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Fabija Solija ugnali šele po odločilnem petem nizu. V igri so bila številna nihanja, na koncu pa je odločila tudi individualna kakovost, v sicer bolj bledi predstavi sredi dvoboja. Danes se bo izbrana vrsta pomirila proti starim znancem Poljakom, ti so na Kitajsko prišli s precej premešano zasedbo. Kljub temu je ta za začetek letošnjega sporeda Lige narodov zanesljivo ugnala Kubo s 3-0 v nizih. V nadaljevanju programa v Linjiju slovensko izbrano vrsto čakata še sobotni obračun proti Kubi in nedeljski proti Japonski. Obe se bosta začeli ob 14. uri. Vreme napoved za Slovenijo. Sprva bo precej oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12, čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o temperaturah izmerjenih ob 8, Celje oblačno 13, Nova Gorica pretežno oblačno 18, Črnomelj 15, Kredarica oblačno 0 stopinj, Portorož oblačno 20, Lisca in Rateče 8 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota in Postojna oblačno 13, v Novem mestu 14 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Med drugim so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa tudi na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Okvara vozila na Primorski avtocesti promet ovira med Uncem in Logatcem proti Ljubljani ter med Vrhniko in Dragomerjem v smeri Ljubljane. Slišali ste novice na radiju Zrakoura pa 7:30 čez 9.

5, fališ mi 14,5 čez 9, četrtkovo dopoludne na Radio Sranka. Z nekaj obvestili in povabili. Krajevna skupnost Brusnice v sodelovanju z lokalnimi društvi vabi na tradicionalni praznik Češenj v Brusnicah, ki bo potekal v soboto in nedeljo 13. in 14. tega meseca v Velikih Brusnicah pod Gorjanci. Dvodnevno dogajanje bo postreglo z bogatim kulturnim, glasbenim in kulinaričnim programom za vse generacije. V soboto ob 19. sledi proslava ob krajevnem prazniku in postavitev droga z državno zastavo, uro zatem pa gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca. V nedeljo bo med 9. in 14. uro brusniška tržnica, razstava in prodaja češenj ter drugih domačih dobrot s spremljevalnim programom. V 15. sledi povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov, ob 16. otroško rajanje, kjer bo otroke zabaval Marjan Malibu, ob 17. pa še veselica z ansamblom Kavški. Vljudno vabljeni na prireditvi v okviru Evropskih dni arheologije, ki bosta posvečeni dediščini srednjeveškega Gutenberga, vodstvo po razstavi in vodeni ogled arheološkega najdišča. Jutri 12. junija ob 18. bo vodstvo po razstavi opuščeni srednjeveški trg v kulturnem centru Škocjan v Škocjanu. Istega dne ob 19.30 pa bo vodeni ogled arheološkega najdišča Otok pri Dobravi, kjer je v srednjem veku obstajal trg Gutenberg. Po razstavi in po arheološkem najdišču bo vodil arheolog dr. Tomaž Nabergoj, kustos Narodnega muzeja Slovenije. Vstop na obe prireditvi je prost. Jutri v petek 12. junija bo ob 18. na Karlovškem trgu v Šmarjeti potekal prevzem štartnih številk za tradicionalni šmarješki tek. Ob 19. pa dvorec Gregorčič vabi na poletni glasbeni večer z Valentinom in Markom. Prisrčno vabljeni na dogodke ob občinskem prazniku občine Šmarješke Toplice. Pozdrav poletju koncert skupin Citro Prekl in Belokranjski slavci, ki bo jutri 12. junija ob 20. v atriju Metliškega gradu. Vstop je prost s prostovoljnimi prispevki. Vabljeni tudi na praznik Situl, festival prazgodovinskega življenja in kulinarike na glavnem trgu, to soboto 13. junija. Krajevna organizacija Rdečega križa Prečna pa vabi vse svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 15. junija na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v Splošni bolnišnici Novo mesto, in sicer med 7. in 11. uro. To je bilo nekaj obvestil in povabil. 9 in 18 minut.

Še tole obvestilo, na Muhabarju se že nekaj dni nahaja velik kuža bele barve s svetlo-rjavimi ušesi. Nad repom ima svetlo-rjavo liso, ima tudi obratnico z dvema sponkama. Kdor ga pogreša, naj pokliče na telefonsko številko 040-293-343-0-0-293-343.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Prav lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo zdrav tudi gospodu Igorju, brez njega teh oddaj ne bi bilo. Gospod Igor kot alfa in omega podjetja Terra Promo, ki se trudi za nas, dobrodošli pri nas, gospod Igor.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Gospod Igor, tako, toliko... Toliko krat ste pri nas iz Gorenjske, verjetno vaši sklepi vse to prenesejo edino zaradi kolagena. Nisva da rosno mlada, ne vi in jaz, in dobro, da si lahko pomagamo s tem prehranskim dodatkom.
2: Res je, kolagen je beljakovina, ki je najbolj prisotna v našem telesu, oziroma največji delež vseh beljakovin predstavlja, mislim, da kar 30%, in to je res, res velika številka. Brez kolagena si tudi jaz osebno ne predstavljam več življenja, zaradi tega, ker ogromno se športam, ogromno se gibam in verjetno bi sklepi že kar trpel, bi že kar malo jamral, do zaenkrat moram pa kar potrkati, je zadeva res dobra.
1: Da, znači telo samo preneha proizvajati kolagen, ampak no... Leta, delovna leta se podaljšujejo, vedno starejši delamo in delamo, kot da bi bili stari 30 let in potem se čudimo, če škriplje v sklepih in kostih.
2: To je sigurno, mehem bom popravil, kolagen telo ne proizvaja dovolj v velikih količinah, še vedno ga proizvaja, vendar ga premalo, kolikor ga potrebujemo. Starejši smo, potrebujemo kolagena skozi enako, vendar naše telo ga ne proizvaja dovolj v velikih količinah in zato je res priporočljivo, da ga dodajamo, ker preventivno, seveda, vsekakor pa takrat, ko nas začnejo boleti kolena, hrbtenice, križ, komolci, sklepi na splošno, takrat je pa že zadnji signal, da povprašamo po kolagenu.
1: Ob tem prehranskem dopolnilu, o katerem se pogovarjamo, kaj je notri?
2: Mi imamo ribji kolagen. Samo ribji kolagen, ker je najbolj podoben človeškemu kolagenu in se najbolje absorbira. Dodan je C-vitamin D3 B12, to z C-vitamin, brez C-vitamina se kolagen ne more vezati in ne more se ustvarjati. D3 je zato, če se spomnimo, smo tudi majhnem otrokom dejali, kapljice D3 za močne kosti. B12 pa je absolutno potreben za celoten sklop, se pravi, sestavine so fantastične. Moram podariti, da kolagen je tudi se nahaja v koži, nohtih, laseh, ne? Tako da tudi na tem področju lahko marsikaj naredimo dobrega.
1: Ker ne moreva nikoli povedati vsega, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo. Pokličite, povprašajte, poprosite za nasvet, seveda lahko tudi naročite. 0-80-30-80. Brezplačna. 0-80-30-80. Gospod Igor, kolagen, tako kot vse, popolnoma naraven, brez bravil, brez gozervancov, brez čudnih dodatkov, In je dobrega okusa, kako ga jemljamo?
2: Zelo prijetnega okusa, mi ga imamo v tekočem stanju, embalaža je pol litrska steklenička in to zadošča za en mesec, se pravi, dobro, če smo natančni, za 33 dni, ampak za eno mesečno kuro je ena steklenička res prijetnega okusa pri našem ribjem kolagenu. Res se praktično ne začuti, da je to vonja po ribah. Tako da ga imajo ljudje zelo radi, ampak ne samo zaradi tega, ker je dobrega okusa, zaradi tega, ker pomaga, ker deluje in mnogi pravijo, da jim je res izboljšal kvaliteto življenja na maksimum.
1: Ali kmalu, ko ga pričnemo z jemanjem, občutimo kakšne spremembe?
2: Najhitrejše spremembe se vidijo pri teh čvrsti, nohti so bolj čvrsti, se pravi, se ne lomijo pri laseh. To so najhitrejši znaki, ko vidimo, da kolagen deluje. V kasnejši dobi pa absolutno. Seveda, moramo pa vedeti, če imamo že leta in leta težave s sklepi, da nas bolijo sklepi, potem bomo kar dalj časa trajali, ampak vsekakor pa najbolj priporočljiva in najbolj učinkovita je absolutno 3-mesečna kura. Nič ni narobe, če ga cel življenje jemljete, to, ker je prehransko dopolnilo, je posebna formula, ampak saj na začetku 3-mesečne kura, da tisti maksimalen efekt dobimo od tega proizvoda.
1: Gospod Igor, deva na maksimalen efekt tudi z klasičnim maksimalnim podpustom za poslušalce Radija Sraka.
2: Začela kar pri treh kolagenih, tukaj je 35% popusta, se pravi tukaj je največ popusta. Akcijska cena je 89,50 in brezplačna poštnina. Vkolikor se odločite za dvomesečno kuro, se pravi dve steklenički, potem je 30% popusta, akcijska cena je 67,10 plus poštnina, se upravičujem. Pri enem kolagenu je pa 22% popusta, akcijska cena je 35,80 plus poštnina, tako da pri enem je treba odšteti za poštnino, vsekakor pa vsaj dva ali tri pa se najbolj splača, najbolj učinkovito in tudi boste videli, najboljši učinek je na dolgi rok.
1: No, ste si zapisali, če ne si dejte zdajle in pokličite, izkoristite popust nič 80 30 80. Nič 80 30 80. Brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo. In gospod Igor, no bomo, če bo ljudje spoznali dobrobiti kolagena tako kot so vašega kačjega gela, zdaj toliko, koliko Slovenci porabimo tega kačjega gela, se obojim, da bo kač zmanjkalo. Zakaj je tako popularen? Zakaj? Mislim, kot kaže, je prava stvar.
2: Samo ime ni popularno. Bi prej rekel, da odbija, kakor pa da privlači. Popularno je pa zato, ker je učinkovit. Mi ga že 12 let prodajamo na slovenskem tržišču in vsem tem času nismo skoraj nič spreminjali recepturo, ker dejansko deluje. To, mislim, ogromno ljudi, prek 120 tisoč uporabnikov imamo, ki dnevno vsak dan uporabljajo ta gel s kačjim strupom. Res je fantastična stvar. Predvsem zdaj v tem obdobju, ko so toplejši dnevi, sploh ljudje, ki imajo težave s kačnimi žiljami, ta gel je res super zadeva. Res lajša te bolečine, res je znosno in je bistveno lažje vse skupaj prenašati. In to povzroča, ali pa ta efekt povzroča ta kačji strup in divji kostanj. Kombinacija teh dveh sestavin fantastično deluje. Res pri teh kačnih žila. Potem pa, če pogledamo tudi kakšne bolečine na splošno, ker to je protibolečinski gel, piki komarjev so, komarji so vedno bolj aktivni, bolj intenzivni in ko te piči komar, se s tem gelom namažeš, ni srbečice, ni rdečice, res je fajna zadeva. Potem pa seveda pri kakšnih hujših stvarih, kot so diskus hernija, išias in podobne stvari, revmatska obolenja, sklepni artritis, revmatski artritis, seveda ogromno dela je na njivah, na poljih, v vinogradih, ko malo pretiravamo, nas, ne vem, bolijo roke, boli vrat, ramenski obroč, se s tem gelom namažemo in je zadeva super. Klime tudi že delajo po vseh trgovinah na polno in ko nas boli vrat, je ta gel res dobra rešitev. Predvsem pa zaradi tega, ker je nemasten in se res hitro upija. Pomembno pa je pri vsem tem, da smo dosledni, se pravi, da se mažemo trikrat na dan, zjutraj, popoldne in zvečer.
1: Nič 80, 30, 80, če vas zanima še kaj. Seveda, tudi za naročila, nič 80, 30, 80. Popolnoma, to sva že velikokrat ponovila, gel s kačjim strupom, popolnoma nenevaren, kaj ne da. Edino poleti, ko je fajn vroče, je dobro, če ga imamo v hladilniku.
2: Ja, na kakšni hudi vročini pa toploti ni fajn, da je, drugače pa sobna temperatura, pa hladilnik je čisto priporočljivo. Ja, ta gel lahko uporabljajo otroci od 3. leta starosti naprej, kdorkoli, res ni nobenih omejitev, ni stranskih učinkov, saj da bi vedeli, jih ni, saj za enkrat. Siguran bi, če bi karkoli bilo narobe, bi ljudje nam to povedali in prav je, seveda, absolutno. Skratka, ta gel je pa to 600 ml embalaža, se pravi, kar zajetna embalaža, imamo kar za nekaj časa. Pa tudi fajn je, ker ni treba umasirati, lahko čist na tanko namažemo, Je pa zelo pomembno, da res trikrat na dan. Tudi recimo ob kakšnih poškodbah, kakšnih zvidnih gležnjev ali pa ob kakšnem pacu, karkoli se s tem gelom namažemo in res blagodejno deluje.
1: No, evo. En stranski učinek pa je, in to je stranski učinek Igorjevega popusta na naše denarnice. Nam ostane malo več denarja, a ne, gospod Igor?
2: A ja, pri nakupu enega kačjega gela je 30% popusta, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina, pri naročilu dveh je pa 40% popusta, akcijska cena je 54 evrov, v tem primeru je pa brezplačna poštnina. Tako da v teh časih, absolutno, ko nas kos nekaj boli, je ta gel zelo priporočljiv, pa zelo dobrodošel pri pomoček praktično, ga ima že skoraj vsako gospodinstvo v Sloveniji in to nas najbolj veseli.
1: No, kdor ga nima, imate zdaj le priložnost. Nič 80, 30, 80, brezplačna. Nič 80, 30, 80. Gospod Igor, najne minutke za danes so se iztekle, ampak nič hudega, kmalu spet na svidenje v studiju Radija Sraka. Vse dobro in srečno.
2: Hvala, srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nova oddaja Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka frekvence 94,6 MHz in tudi danes zanimiv pogovor. Govorili bomo o sevniškem grajskem podjetju. Poletju. No, sej mi ravno ne vemo, kaj preveč o vsem skupaj, zaradi tega imamo danes gostjo. Gospa Mojca Pernovšek, direktorica Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, približno tako, kaj ne, da gospa Mojca, dobrodošli v studiju Radia Sraka.
2: Dobar dan.
1: Sevniško-grajsko poletje. Kaj to sploh je, če bi vas nekdo vprašal tako?
2: Ja, sevniško-grajsko poletje je cikel nekih poletnih kulturnega, poletno kulturno dogajanje. Preko njega poskušamo prikazati neko raznolikost kulturnih dogodkov, kakovostno glasbo, tudi spominske vsebine se znotraj tega nashaja, predvsem je pa namenjen različnim generacijam.
1: Se pravi, da, namenjen tako tistim, ki bi radi pokazali, kaj znajo, ki oživljajo kulturo, glasbo, zgodovino, kot sem tistim, ki jih to zanima, še posebej poletje, ko imamo mogoče malo več časa, pa tudi vreme je primerno, kaj ne da.
2: Ja, popolnoma se strinjam z vami, vsako leto to nekako poteka od junija skozi julij, avgust in se končuje v septembru, tako kot ste omenili, to je res čas sprostitve, kakšnih počitnic in si lahko nekako spočiješ in napolniš dušo tudi preko nekih vsebin, ki jih mi ponudimo čez ta festival. Dogajanje se pa nahaja na našem lepem gradu, v senci mogočnih dreves ali pa v zaprtih sobanah grajskega gradu, ki živijo tudi čez leto, tako da res poskušamo čez to raznolikost privabiti čim več ljudi, ne samo občane, temveč tudi širše iz Slovenije in tudi zanimivi smo kdaj za kakšne tujce.
1: To je, rekli ste, kar 2 meseca ali pa še kaj več, to je veliko dogodkov, to je veliko dela pripraviti vse skupaj.
2: Drži, veliko dela je že v času festivala, predvsem pa pripraviti tako raznolik program, vendar ne delamo to sami. Pri snovanju programov nam pomagajo različna društva v občini Sevnica, povabimo k sodelovanju tudi partnerje širše iz Slovenije, tudi kakšno zveneče ime pri kakšnem glasbenem dogodku, tako da zaradi povezanosti v lokalnem okolju se mi zdi, da največ prispevamo k tem doživljajskim momentom, k tej pestri vsebini, ker

0: Organizacijski izziv je seveda so ti izvajalci. Predvsem moramo poskrbeti za to usklajevanje številnih terminov in izvajalcev, poskrbeti za dobro logistiko, ki je za naš grajski park specifična. Potem se srečujemo s problemom parkiran, ampak skozi vsa leta tega festivalskega dogajanja so se naši obiskovalci že navadili na te priložnosti. Potem vreme nam marsikdaj zagode in moramo vedno biti pripravljeni tudi na kako nevšečnost, kot je dež. Potem pa malo moramo prilagoditi tudi tehnične in varnostne podporo, paziti na to, kaj posamezen dogodek zahteva. Vsaka zgodba ali pa vsak dogodek znotraj festivala ima specifično zgodbo, ki jo moramo tudi povezati potem z dodano ponudbo. To, kar smo pa že malo omenila, je pa, da smo odvisni tudi od tega, kako posamezniki želijo v določenem letu sodelovati z nami, se pravi, kakšne vsebine imajo pripravljene, in skupaj moramo potem prepoznati to, v katerem delu lahko z nami sodelujejo, kakšne vsebine lahko gostom ponudijo, se pravi, obiskovalcem ponudijo, predvsem, da gremo za tem, da je festival ohranjen tisto avtentičnost. Se pravi, nekako poveza to s kulturo lokalnega okolja, s kulinaričnimi zgodbami, z ustvarjalnostjo samih društev in pa na vse zadnje povezano z lokacijo, samim gradom.
1: Tako je. Človek bi si mislil, enostavno vam v Sevnici imate grad in imate cel kup društev, vedno se kaj dogaja, to je pa res enostavno. Ja, je enostavno samo zložiti, tako brezhibno je pa. Zdi se mi, da ko se eno leto, to poletje konča, se začne že tako organizacija za naslednje leto. Toliko je tega.
0: Ja, drži. S tem, ko mi septembra končamo nek festival, tudi letošnji, ko se bo končal, bomo že strnili misli, se usedli, pogledali najprej po lokalnem okolju, kaj mogoče obstaja ali pa bodo kakšne obletnice, ko se želijo društva, različni organizatorji predstaviti, da jih umestimo v plan, potem pa pogledamo širše po tistih izvajalcih, ki jih mogoče na gradu še nismo gostili, da pogledamo različne žarne, tako glasbene, kot da najdemo neke igre za otroke, potem nudimo festival, ponujamo festival mladih, skozi katerega poskušamo tudi kakšne dogodke pričarati, ki so zanimivi za družine, za mlajše obiskovalce. Ob tem pogledati, tako kot sem rekla, da nismo ponovljivi, pogledati, ali so prosti v teh terminih, ker tako kot smo imeli, je čas počitnic, kar pomeni, niso počitnice samo za nas, so tudi za izvajalce. In pa paziti na to, da skozi te 3 mesece nekega dogajanja niso vsi programi strnjeni v en mesec, ampak nekako razporejeni in hkrati ob tem zagotoviti potem to udeležbo, ki si jo želimo. Ker če na vse zadnje obiskovalcev ni, rečemo, program ni bil uspešen in se hitro vprašamo, kaj lahko spremenimo. Vendar po tolikih letih tega festivalskega dogajanja rečem, da že nekako to znamo prepoznati, imamo zveste nekako tudi te kreatorje vsebin, da se lahko na njih zanesemo in da kdaj mogoče tudi kakšno vrzel dosti hitro zapolnimo.
1: Ali so Sevničani in okoliški prebivalci vzeli festival to grajsko poletje za svojega?
0: So vzeli lokalna skupnost in tudi obiskovalci, se pravi občani, so ga vzeli za svojega, ker gre za en najbolj prepoznavni festival v sami občini. Skozi desetletja se je uveljavljal kot niz kulturnih dogodkov, ki bogatijo to poletno dogajanje in predvsem to že omenjeno ponujamo v kakovostne vsebine, v edinstvenem ambijentu. Grad smo že samo po sebi vzeli za svojstvenega, da je naš, da se na njem dogaja, da je to prostor srečevanja, druženja, no se zadnje tkanja prijateljstvo, neka nadgradnja programov, ki jih vsekakor imamo tudi v redni ponudbi. Tudi zaradi tega se mi zdi, ker gre za povezovanje ljudi različnih generacij. In tako kot sem rekla, grad je simbol, ključen simbol Sevnice in vsekakor festival čez to tudi prispeva.

0: prispeva k širši prepoznavnosti, kar občani zelo cenimo, ker vemo, da vsaki produkt ne prinese zgolj samo tistega, kar mogoče najprej vidiš, se pravi uživati v kulturi, povezovanju, kulinariki, ustvarjalnih dnevih, ampak vidiš tudi to, da se Sevnica nekako umešča v nek zemljevid kulture, navsezadnje tudi turizma, ker gre za to, da preko teh kulturnih dogodkov tudi privabimo kakšnega turista, ki je mogoče v teh krajih, če tudi ne sprav v Sevnici, da pride na dogodek, ker je pač v Čateških, v Laškem, v Posavju ali širše. In s tem dejansko naredimo največ, kar lahko, da približamo Sevnico kot celoto ljudem, ki mimo grede prihajajo ali pa načrtno v Sevnico.
1: No, eni tistih, ki najbolj odmevno širijo glas o Sevnici, so sevniški glasbeniki. Zdajle si bova privoščila glasbeni predah.

0: Svoje nazaju dada i naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Z gospo Mojco Prnovšek, direktorico Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, se pogovarjamo o sevniškem grajskem poletju. Gospa Mojca, no, kaj se bo letos dogajalo? Je kakšna rdeča nit ali pa kaj takšnega?
1: Ja, zdaj letos se bo kar veliko dogajalo. V bistvu smo z festivalom že začeli. Prvo smo otvoritev delali z letnim koncertom Opojne zlatice. To je zbor Sevniškega planinskega društva, ki je zelo aktiven v Sevnici in dejansko je tudi otvoril Sevniško grajsko poletje. Potem so se nam pridružili že kar prifarski muzikantje, Bernardo Pungrčiču, ki je vrsto let sodeloval Sevnico prek Sevniškega grajskega lutkovnega gledališča. Smo obeležili preko spominskega večera spomine nanj, kakšen doprinos vse je bil z njegove strani. V prejšnjem vikendu celo smo imeli mednarodni sevniški likovni shod, ki ga organizira javni sklad za kulturne dejavnosti izpostava Sevnica. To je že kar tradicionalno, tako kot teče sam festival, in gre za to, da se kulturniki družijo, ustvarjajo slike v Grajskem parku, zadnje čase celo v parku pred občino Sevnica, da dejansko ustvarjajo in potem čez to nastane tudi kasneje razstava. No, začeli smo pa tudi s festivalom mladih, ki je združen iz dneva za kino pod zvezdami, srednjeveški dan smo gostili, potem naredimo dan za zdravje, to je priložnost za kakšne meditacije, te energetske dogodke. Imeli bomo tudi dan odprtih vrat, prepoznavanje dejavnosti mladinskega centra in večgeneracijskega centra, čez to, da dejansko povežemo tudi sebinami nagrado. Potem bomo imeli dan za žur, kjer bomo imeli tudi Roka Trkaja za najmlajše, The Home Grows za odrasle in pa dan za kreativnost, tako da često pokažemo ravno to raznolikost, da približamo družinom, otrokom in posameznikom, ki jih mogoče toliko ne zanimajo neke druge vsebine, kot je ustvarjanje, koncerti, ampak to vsakodnevno dogajanje, ki se lahko odvija ne samo ob vikendih, temveč tudi čez dan, in dejansko prinese tudi neko svežino mogoče v družinsko, bom rekla, dogajanje, kasneje ustvarjanje v domačem okolju. Potem se nam bo pridružil koncert mešanega pevskega zbora Lisca Sevnica. Ob dnevu državnosti bo občina v Grajskem parku, kot že zadnja leta, organizirala tudi dogodek, da obeleži ta dan. Potem se bo glasbena šola Sevnica predstavila čez koncert različnih orkestrov. Gostili bomo Gianna Rijavca. Bicikleta gledališče bo prisotno na gradu v juliju, v začetku julija. Upamo, da bo kar dost veliko obisk, glede na to, da mogoče počitnice takrat se za koga ne začnejo. Gostili bomo Adija Smolarja v juliju, Manco Izmajlovo. Potem bo pa izvedena v mesecu avgustu 14. natančno, se pravi po počitnicah, zopet računamo na malo večjo udeležbo, bo pa predstava Hamleta v organizaciji Društva Trg Sevnica. To društvo je aktivno že vrsto let. Vmes so imeli mogoče malo manj predstav, kot jih imajo zadnja leta. Pravzaprav vsako leto se skoraj že potrudijo eno predstavo na leto pripraviti in jo pravzaprav predstavijo na festivalu, za kar smo zelo veseli, ker gre za kvalitetno skupino in smo prepričani, da se jo splača pogledati. Gostili bomo tudi koncert Vanje Ivankove z bendom. 27. avgusta bo prisotna v našem parku tudi Tanja Žagar. Imeli smo tudi prejšnja leta festival, ki smo ga poimenovali Kitarjada, zdaj gre v svojo eno preobleko, poimenovali smo ga Rock Sevnica, govorimo o rock festivalu na gradu. Potem bomo pa imeli tudi praznik Avsenikove glasbe 4. septembra, Laho Boris Prijatelji bo na našem Sevniškem gradu. Kasneje se pridruži v parku nam tudi oktet Jurija Dalmatina in oktet Deseti brat. ta je že tu širše prepoznan, govorimo o Juriju Dalmatinu, o oktetu, ki ima sedež v Boštanju, se pravi občina Sevnica. In pa zaključimo s pop art delavnico Srečka Kosovela v Lutrovski kleti na gradu. Tako da program je res pester, zajema ne samo park, tudi Lutrovo klet, sam grad in povežemo ga tudi z dejavnostmi v mladinskem centru, večgeneracijskem centru, v parku pred Sevnico, tako da bo res pestro in se splača pride to pogledat. Več o tem je pa itak na naši spletni strani, tako in da socialnih omrežij, da si lahko vsakdo najde tudi konkretnejše datume.
0: Ravno sem hotel povedati, gospa Mujca, da se na vašem gradu dogaja več kot se je pred 300 leti, ko je bil poln pohvale. In še bolj pohvalno je to, pravite, dogodki so obiskani, Sevničani so vzeli grajsko poletje za svoje, ampak je dosežek pri toliko obilici dogodkov, da pridejo ljudje pogledati skoraj vse.
1: Obisk imamo na vseh dogodkih, na nekaterih večjih, drugih malo manjši. Nekako, vedno smo optimistični, in dosežemo tisto, kar si nekako želimo, ker ne pričakujemo vedno obisk v številkah, govorimo o tisočih. Vemo, da imamo kdaj odmevnejša imena, ki so mogoče bolj zanimiva ali pa zato, ker imamo prodajo potem tudi preko drugih kanalov, kot samo preko naše turistične agencije, govorimo o Eventimu ali podobnih inštitucijah, seveda takrat je obisk večji. Ampak glede na to, da je festival doma v Sevnici in ga prepoznavajo, in da imamo rešene tudi te težave glede parkiranja, da Sevničani znajo priti tudi peš, da so navajeni na to in se prav čas odpravijo od doma, se mi zdi, da lahko rečemo temu, da smo uspešni. Ravnamo tudi trajnostno, poskušamo čim bolj ljudi povabiti z vlakom v Sevnico in ja, z obiskom smo zadovoljni. Bom rekla, mogoče je kdaj malo manj obiska na dogodki, kjer bi želeli privabiti več mladih. Še vedno so bolj zanimivi dogodki za družine in pa te koncerti, kjer prihajajo tudi malo starejše generacije. Pa vendar tudi čez to vsako leto poskušamo najti nekaj novega, zanimivejšega, da ljudje pridejo ali pa bodo prihajali še v večjem številu.
0: Je to privabiti mlade, dan danes je kar zahtevno, moraš se lotiti stvari na pravem koncu, ampak pri povabilu, pri odzivu za sodelovanje pri mladih pa nimate težav, ko pridejo, kaj ne, da se mladi odzovejo, da bi predstavili, ne vem, svojo glasbo, svojo karkoli, s čimerkoli jih povabite na grad.
1: Načeloma se odzivajo, drži, ampak je tukaj potreben prav oseben pristop. Se pravi, v lokalnem okolju moraš kar poprašati za izvajalce, za tiste, ki jih mogoče neke sebine bolj zanimajo kot druge ali pa so bolj ustvarjalni, da jih s pomočjo nekoga drugega najdeš in da jih prepoznaš. Tisti, ki se začno odzivati, potem tudi se mi zdi rastejo, če se te aktivnosti, ker potem jih vidijo tudi drugi, jih povabijo k sodelovanju in nam se kdaj zgodi, da ja, mogoče kakšno ime nekako privabimo, ki še ni bil prepoznan, pa potem iz tega znajo zraste. To se nam dogaja tudi ob kakšnem silvestrovanju, ko smo najdeli manj znana imena ali pa iz lokalnega okolja in so potem postali malo bolj prepoznavni čez to in isto se nam dogaja tudi pri festivalu. Ja, je mlade, kar je izziv potegniti iz nekako ven iz tega okolja, izpred računalnika, da pridejo, kaj šele, da sodelujejo, ampak tako kot sem rekla, največ je na tem osebnem pristopu spodbujanje, da sodelujejo, mogoče tudi pri kreiranju dogodkov, ker tako potem postanejo tudi obiskovalci.
0: To vam dam prav, ampak to je vse veliko dela. Koliko vas je na zavodu sploh, ki da vam uspe vse to spraviti pod streho?
1: Ja, na zavodu nas je, bom rekla, nekoliko več, kot jih dela samo potem na festivalu. Zakaj? Zato, ker pokrivamo štiri dejavnosti, kultura, šport, turizem, mladina, upravljamo z objekti tako kot smo pa že malce spogledovala s tem festivalom, pa ne pomeni, da delamo samo festival, ampak tudi druge vsebine vseh teh objektih, kot že omenjeno nagrado, skrbimo za vodenja, delamo tudi programe izven tega festivala, od porok, animirane oglede za otroko, večerni obisk z grofico Matildo je postal zelo zanimiv produkt, je tudi ovrednoten kot 5-zvezdičen, v Lutrovi kleti razne koncerte. V sodelovanju z gradovi Posavja smo delali produkte, smo aprila delali tudi festival, prvič festival posavskih gradov. Potem pa pridemo na športna objekta, mladinski center že omenjeno, druga dogajanja v občini Sevnica, silvestrsko dogajanje in čez celo leto je kar veliko sodelovanja. In pri samem festivalu Sevniško-grajsko poletje skrbi več oseb. Bom rekla, od tehničnega osebja, ki pripravlja dogodke, do tega, da moramo potem poskrbeti za izvedbo in se vključijo tudi ostali sodelavci na drugih dejavnostih, do tega, da ko je, rečemo, izvajalec odide, za nas to še ni zaključen dogodek. Seveda je treba vse pospraviti, prostor postaviti v prvotno stanje, takrat moramo začeti tudi malo oglaševati in govoriti o tem, kar se je dogajalo. Tako da je res ta predpriprava, samo izvajanje in dnevi po dogodku so zelo pestri, pa ko je enega dogodka konec, tako kot se že sam rekel, pridemo že v drug dogodek, tako da se tudi morajo ekipe včasih malo zamenjati, da ja, maj in junij je za nas kar težek, komaj čakamo tudi mi na počitnice, ampak je na koncu neko zadoščenje, ker vemo, za koga to delamo, v tem uživamo tudi sami, če ne tudi tega ne bi verjetno delali v takšnih obsegih, moramo pa kdaj tudi sami pri sebi razmisliti, katere dogodke, na kak način, da tega ni preveč, da je obisk, a ne, in da lahko izvedemo. Pravzaprav to moramo, sami moramo poskrbeti tudi potem, da je to dobro organizirano, da ne pride do kakšnih nevšečnosti in da so ljudje zadovoljni in da grejo dejansko domov razpoloženi, da so zavedeni, da so dobili to, kar so pričakovali in da se nam vrnejo, a ne.
0: Tako je. To je na konec koncu čarobna formula vsega, da se vi vsi na zavodu, ki se potrudite organizirati nekaj, naredite to z veseljem in ko vidite zadovoljstvo obiskovalcev, se to zadovoljstvo prelije tudi v vas in energija za naslednjič. No, poslušalci Radija Sraka, njim dosti krat ulijemo energijo s kakšno prijetno glasbo, pa naj bo še ta iz Sevnice.

0: Svojena zdaj vdaj naš vsakdanjik, pogovarjamo se o sevniškem grajskem poletju. Gospa Mojca Prnovšek je z nami, nanizala nam je cel kup podatkov, povabil in vsega, kar še jaz sem šel malo pokukat na spletno stran, da vidim, kako je to lepo opisano. In gospa Mojca, čestitke za tako bogato, lepo in informacij polno spletno stran. Sami pripravljate vse to?
1: Kar se tiče spletne strani, nam je eno orodje pri promociji vsega, kar se v Sevnici dogaja. Mi seveda spletno stran delamo z zunanimi izvajalci, ker tega ne zmoremo sami. Skrbimo za, na primer, oglaševanje na socialnih omrežjih, pa delamo lokalni časopis Grajske novice, kjer zbiramo vse podatke o dogajanju, dogodkih. Avtori so zelo različni, pač mi poskrbimo za to končno izdajo. Spletna stran je pa neko orodje, ki smo ga preko katerega smo želeli zbrati vse podatke o dogajanjih, ponudbi Sevnici, kulinarični, tematske poti, naši objekti, kaj se v njih dogaja. To smo seveda naredili z unajim izvajalcem, ampak sebine pa zdaj poskušamo ugrajevati sami, če kaj ne gre, si pomagamo z njimi, ampak bistvo nam je, da preko te spletne strani, predvsem Vizit Sevnica, pokažemo dogajanje v Sevnici, povabimo ljudi, damo informacije tudi občanom, če pa kakšna informacija še dodatno potrebna, je pa tudi na naši spletni strani ksatm.si, kjer pa poskušamo še o tej naši dopolnilni ponudbi povedati, kaj se dogaja na objektih, ki imamo upravljeni in kaj je pravzaprav naše poslanstvo. Tako da ja, na spletno stran smo ponosni, je bila tudi lansko leto obnovljena, dejansko smo jo malo modernizirali, približali mogoče širši ciljni skupini. Ampak če to je res najbolj pomembno, da poskušamo prikazati to, kaj se v Sevnici dogaja.
0: Ne bi bili tako uspešni, če ne bi dobro sodelovali z vsemi, kogar se vse skupaj tiče. Veliko krat ste omenili občino Sevnica, kot kaže, vzorno sodelujete.
1: Drži. V časih, kjer so organizacije dogodkov kar dost veliki finančni kadrovski zalogaj, moramo zelo paziti, da se nam vse izide. Občina pa ima interes po razvoju vseh štirih dejavnosti kulture, športa, turizma, mladine in to nekako udejanja preko našega zavoda in nas podpira preko več ravni, tudi finančni, ker tovrstni dogodki brez neke podpore ne morejo biti uspešni. Teh sredstev kar ni na trgu, možeš biti znat pristopiti k raznim razpisom, da ta sredstva lahko mogoče pridobiš za te mehke vsebine, ampak je zelo pomembno predvsem to razumevanje ustanovitelja, pa željo, da se stvari udejanjajo, da so raznolika, da se lahko približamo različnim ciljnim skupinam in ja, njihova podpora nam veliko pomeni.
0: Ker ravno to, ko sva se pogovarjali, ko ste mi naštevali, kaj vse se dogaja, res vsi vemo, brez financ ne gre nikamor. In dobro, res lepo, da, ali se da, smatrate, da ste uspešni, se da tudi na razpisih, ki je drugi, na kakšnem ministrstvu pridobiti sredstvo, se da?
1: Se da, če imaš dobro zgodbo v ozadju, najbolj pomembno pri tem pa se mi zdi, da je, da dela zgodbe, ki se nekako že navezujejo na neko dogajanje ali pa neke aktivnosti, ki jih izvajaš, zato da ne rečemo, da potem ta projekt leži v predalu, ampak živi. In to mislim, da tudi razpisovalci dost dobro vedo in prepoznavajo. Tako da se nam je tudi uspelo marsikatero zgodbo in nagrado Sevnica in v drugih objektih izvesti preko razpisov, zato da lahko pravzaprav danes nadaljujemo s tovrstnimi zgodbami. Da se, samo tako kot sem povedala, pomembno je zgodba.
0: Tako je. In pomembno je verjeti v tisto, kar delaš. Vidim, da vi in vaši sodelavci verjamete še kako. Predno končama, povabite poslušalce Radija Sraka na sevniško grajsko poletje.
1: Ja, jaz vse obiskovalce, naše občane, mimoidoče, tiste, ki želite prvič spoznati Sevnico in Posavjo, da pridete v Sevnico, v edinstveno okolje našega gradu, da se družite z nami na vseh teh kulturnih dogodkih, ki so polni druženja, tudi kakšnih presenečenj. Res vljudno vabljeni, festival zdaj na gradu teče in se zaključuje v začetku septembra. Sem prepričana, da kljub dopustom si bo marsikdo lahko vzel čas za en dan, da pride, da ga mogoče s tem navdušimo, da se potem še vrača v naše kraje in širše. Tako da bomo veseli vsakogar. Dobrodošli.
0: Sevnica se je v očeh vseh nas, ki se že desetletja uvozimo in kdaj pa kdaj ustavimo, spremenila skoraj do neprepoznavnosti. Čestitke vsem občanom občine Sevnica, čestitke vsem, ki pomagate voditi vse skupaj in držati niti skupaj, da na koncu vse izpade tako, kot je. Sevniški grad je prekrasen od daleč, ko si pa notri, je pa še lepši.
1: Ja, jaz rečem temu, se pridružujem temu, sama stavba nikjer ne pomeni veliko, če ne daš temu vsebine tako kot hiša, če ni notri ljudi. Hvala vam za pohvale, za hvala tudi za povabilo danes tu med vas, da smo lahko predstavili, kaj delamo, kaj ustvarjamo. Upam, da se vidimo v Sevnici, če ne drugače, kje druge. Vedno smo na razpolago za sodelovanje, za nove predloge, tako da hvala še enkrat in uspešno tudi vam.
0: Gospa Mojca, čestitke vam, prenesite svojim sodelavcem, da občudujemo njihovo delo, vam želimo, da vam uspe še bolj, kot vam uspeva. Nam ste prinesli, kaj dogajanje sevniškega grafskega poletja, imamo ga, vsak dan posebej bomo naše poslušalce obveščali, kaj se na festivalu dogaja, tako da, evo, vsi bomo držali skupaj in peljali ta voz v tisto lepo smer. Še enkrat hvala lepa in kmalu upam na svidenje tudi v studiju Radija Sraka. Gospa Mojca, srečno.
1: Hvala in srečno.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezl Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB RAM-a še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14 uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
4: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 11, radio Sraka Novice. Včerajšnje neurje je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev, težave so imeli tudi na Koroškem. Po podatkih Elektra Celja je bilo zjutraj brez električne energije 669 uporabnikov, največ na območjih Vojnika in Polzele, sicer pa tudi na območju Nazarje, Mestinja in Šentjurja. Na širšem Celjskem so sicer največ intervencij zabeležili na območju mestne občine Celje. Tamkajšnji poklicni gasilci so prvo obvestilo o posledicah neurja prejeli okoli 9:30 zvečer, nato pa skupaj s prostovoljnimi gasilci posredovali na 11 lokacijah. Odstranjevali so podrta drevesa, ki so ogrožala prometno infrastrukturo, ter pomagali na območjih, kjer je meteorna voda ogrožala stanovanske objekte. Med zahtevnejšimi posredovanji je bilo odstranjevanje več podrtih dreves na cesti med Šmarjeto, Prekorjem in Runtolami na območju Škofje vasi. Pri odpravljanju posledic neurja so sodelovale tudi dežurne službe Elektra Celje, javnih podjetij Zelenice Celje in Voka Celje. Na vseh intervencijah je sodelovalo 46 poklicnih in prostovoljnih gasilcev z 12 gasilskimi vozili. Po doslej znanih podatkih neurje ni povzročilo hujše škode ali poškodb ljudi, so sporočili iz poklicne gasilske enote Celje. Gasilci so posredovali tudi v Črni na Koroškem, kjer so iz kleti stanovanske hiše izčrpali vodo. V Koprivni pa so pregledali potok ob stanovanski hiši, pri tem pa ugotovili, da je zamašena pregrada potoka. Močan veter je drevesa podiral tudi na območju občine Radlje ob Dravi na lokaciji ob Suhi, v občini Ravne na Koroškem pa je veter odkril del strehe stanovanske hiše. Na območju slovenjgraške občine so gasilci pri objektu na Gmajni, ki ga je ogrožala meteorna voda, postavili protipoplavne vreče. S temi so zaščitili tudi objekt lekarne Slovenjgradec in tako preprečili vdor meteorne vode ter nastanek materialne škode, navaja Center za obveščanje. Na severnem Irskem so ponoči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Potem, ko je po ponedeljkovem napadu z nožem, zaradi katerega je policija aretirala sudanskega priseljenca, na spletu zaokrožil posnetek napada, so že v torek zvečer v Belfastu izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Več 100 izgrednikov je na protestih zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Zagorelo je tudi v več stanovanjskih hišah, pri čemer so številne družine morale zapustiti svoje domove. Severnoirska policija je včeraj po celotni državi okrepila prisotnost. V pričakovanju novih protestov je bilo središče Belfasta sinoči večinoma prazno. Zaradi strahu pred ponovnimi nemiri, katerimi je pozvala skrajna desnica, so bile zaprte restauracije, podjetja in šole, medtem ko je bil ustavljen tudi javni promet. Šport. Oči športne javnosti bodo v naslednjem mesecu pretežno uprte v Severno in Srednjo Ameriko, kjer se bo nocoj začelo 26. svetovno prvenstvo v nogometu. Maraton se bo začel ob 21. z uvodno tekmo med Mehiko in Južno Amerijo.

suha. Najviše dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Zjutraj bodo temperature od 3 do 10, čez dan od 18 do 22 stopinj. Obeti. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Vreme po državi ob desetih, Celje in Kočevje 14 stopinj Celzija, Nova Gorica pretežno oblačno 20, Črnomelj 17, Gredarica oblačno nič, Portorož 20 stopinj, Lisca oblačno 9, v Novem mestu 15 stopinj Celzija. Še na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Tam nastajajo tudi zastoji, in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa tudi na Primorske avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Dobrih 6 minut čez 11, slišali ste novice na radiju Sraka.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Včeraj 10. junija sta v novomeški porodnišnici rodili Vanja Kastelic iz Novega mesta, dečka Maja, in Erika Pirc iz Uršnih sil, deklico Glorijo. V brežiški porodnišnici pa sta rodili Nika Jarabek iz Brežic, deklico Klaro, in Jadranka Vori Prstačič iz Kruševek Kupljenskega, iz Hrvaške, deklico Edito. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zadre skrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Veselica, jasim ti.
4: V Sotesku bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambel Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri Soteska, gasilska veselica leta.
3: Staj na vsako
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Gozdarstvo Lipovec, sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
9: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
10: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofer tomato. Gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 evra, 2 kg pa le 9,49 evra. Obiščite tehnične poslovalnice in vrtna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 96. letu starosti zapustila naša draga Zdenka Kaplan, rojena Žnidaršič iz Novega mesta nad Mlini 62. Pogreb drage pokojnice bo v soboto 13. junija ob 15. uri na pokopališču na Bučki. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 96. letu starosti zapustila naša draga Zdenka Kaplan, rojena Žnidaršič iz Novega mesta nad Mlini 62. Pogreb drage pokojnice bo v soboto 13. junija ob 15. uri na pokopališču na Bučki. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 91. letu starosti poslovila naša draga mama Ana Pašič, rojena Banič, konec 8 pri Podgradu. Pogreb drage mame bo jutri v petek 12. junija ob 16.30 na pokopališču Podgrad. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 91. letu starosti poslovila naša draga mama Ana Pašič, rojena Banič, konec 8 pri Podgradu. Pogreb drage mame bo jutri, v petek 12. junija, ob 16.30 na pokopališču Podgrad. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 75. letu starosti zapustil naš dragi August Kromar, roje 5 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16.30 na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 75. letu starosti zapustil naš dragi August Kromar, roje 5 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16.30 na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Poslušate sveže kmetijske nasvete, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto za področje Dolenjske, Posavja in Bele krajine.
1: Varstvo jablan in hrušk. V nasadih jablan in hrušk poteka razvoj plodičev. Njihov premer presega 40 mm, plod je dosegal polovico končne velikosti. Redno varstvo pred jablanovim škrlupom izvajajte pred napovedanimi padavinami. Upoštevajte, da je zaščitna obloga izbrana, ko pade 25 do 30 mm dežja. Razmiki med škropljenji so lahko daljši, na 10 do 12 dni. V tem času pridejo pri varstvu pred jablanovim škrlupom upoštev pripravki na osnovi

0: tiun esnovi ditianun kaptan Osiroma Dodin Alkoban delan Sidam Stovegi delan Pro kaptan 80 VG Merpan 82 DG. Na razpolago je še kuratio žveplena apnena brozga, ki je primerna za ekološki način varstva nasadov. Učinkuje tudi na listne pegavosti in jablanovo pepelovko. Tam je možen pristop tudi s karbikur ali vitisan. Na površinah občutljivih za okužbe z jablanovo pepelovko uporabite Serkadis plus, Serkadis, Zato 50 VG ali Reviona. Vsi navedeni delujejo tudi na jablanov škrlup. Ob tem je potrebno tudi ročno odstranjevanje okuženih pogankov iz nasada. Drugod lahko v odmerku 3 do 5 kg na hektar uporabite eno od žveplenih sredstev Azumo VG, Kolpen 80 VG Kosan, Pepelin VG Sulfar, Tiovit Jet, Tiovit Gold. Zoper jabolčnega zabijača svetujemo v tem času eno od sredstev Koragen, Kosair, Voliam. Kjer narašča gostota listnih uši, pride upoštev še Mospilan 20 SGL enkrat v rastni dobi. V nasadih, kjer ste v preteklih letih beležili nadpovprečno stopnjo črvivosti plodov, priporočajo dodajanje polovičnega odmerka pripravka Madex Max. V takem primeru je smiselno proti gosenicam breskovega in drugih škodljivih vrst zavijačev ter koruzne vešče uporabiti tudi sredstvo Agri VG, Delfin VG ali Lepinox Plus. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno zračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.
1: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
3: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro udobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je bila 13 na Radio Sraka, čas za novice. Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Mačarsko. Kot so v torek pojasnili na notranjem ministrstvu, bo policija nadzor izvajala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Vlada naj bi pred jutrišnjim začetkom izvajanja pakta Evropske unije o migracijah in azilu danes predvidoma obravnavala tudi predlog uredbe o izvajanju in prenosu nekaterih pravnih aktov Evropske unije z področja migracij in mednarodne zaščite. Članice Evropske unije morajo namreč od jutri v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu, v Sloveniji pa zakon, ki bi uredil izvajanje pakta, še ni sprejet. Z uredbo naj bi uredili izvajanje nekaterih delov pakta, ki so nujno potrebni za njegovo neposredno izvajanje do uveljavitve ustrezne zakonske podlage, so pojasnili na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Kot pravi, mejnega nadzora je Slovenijo, tako kot še 8 drugih članic šengenskega območja, minuli teden pozvala Evropska komisija. Kot so poudarili v Bruslju, bo pakt o migracijah in azilu bistveno prispeval k izpolnitvi pogojev za postopno odpravo nadzora na notranjih mejah. Med državami, na katere je naslovila poziv, sta tudi Italija in Avstrija, ki izvajata nadzor na meji s Slovenijo. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Mačarsko izvaja od oktobra 2023. Nedavno ga je podaljšala za 6 mesecev do 21. decembra letos. Uvedla ga je zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma, potem ko je iz istih razlogov nadzor na meji s Slovenijo uvedla Italija. Tudi ta se je nedavno odločila za ponovno podaljšanje. Svet Evropske centralne banke danes zaključuje zasedanje. Zaradi naraščajočih inflacijskih pritiskov ob strmo naraščajočih cen energije je pričakovati, da bo dvignil ključne obrestne mere. Trgi napovedujejo dvig depozitne obrestne mere za 25 bazičnih točk na 2,25%. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, je od junija lani postavljena pri 2% obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila pa pri 2,15 oziroma 2,40%. Oblikovalci denarne politike se spopadajo z nevarnostjo sekundarnih inflacijskih učinkov. Skrb predstavlja tudi dvig osnovne inflacije, torej tiste brez energentov, hrane ter alkoholnih pijač in tobaka. Ta je maja po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat dosegla 2,5%. Analitiki pričakujejo, da bo ECB znižal napovedi rasti za letos in prihodnje leto in zvišal napoved inflacije. Zlasti jih zanima višina napovedane inflacije za prihodnje leto. Šport z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca. V vlogi favorita je mehiška zasedba, ki bo tretjič igrala pred domačim občinstvom. Svetovno prvenstvo je namreč Mehika samostojno gostila leta 1970 in 1986. Tokrat pa ga gosti skupaj z Združenimi državami Amerike, ki bo prevzela večji del bremena organizacije, ter Kanado. Na prejšnjem prvenstvu v Katarju se Mehika, ki je bila na obeh domačih prvenstvih šesta, ni prebila v izločilne boje. Tokrat bo za kaj takega priložnosti več, saj bo prvič na mundialu nastopilo 48 reprezentanc. Prostora v izločilnih bojih pa bo kar za najboljših 32 ekip. Glavne favorite gre iskati skupine reprezentanc, kot so Francija, Španija, Anglija, Brazilija, Portugalska ter Argentina, medtem ko so nekoliko v ozadju po mnenju strokovnjakov Nemci, Belgijci, Nizozemci, Kolumbijci, Norvežani, Maročani in Senegalci. prvo od skupno 104 tekem na mundialu bo sodila brazilska ekipa na čelu z glavnim sodnikom Sampaiom. Pred prvim žvižgom brazilskega delivca pravice bo še 90 minut na otvoritvena slovesnost. V noči na petek bo na vrsti še druga tekma skupine A. V Guadalajari se bosta ob 4. uri po slovenskem času pomirili reprezentanci Južne Koreje in Češke. Skupinski del tekmovanja bo potekal do 27. junija, nato pa bodo na vrsti izločilni boji od 16. finala vse do velikega finala, ki bo 19. julija na stadionu MetLife v New Yorku. Naslov prvaka brani Argentina s prvim zvezdnikom Lionelom Messijem. Prvenstvo bo

Jutro prehodno zmerna pooblačila. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, čez dan od 19 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radija.

Teden je naokoli, spoštovane poslušalke, poslušalci, dobrodošli v četrtkovem popoldnevu in rubriki Jezikovni nasveti. Tokrat o svojilnih zaimkih. Zahvaljujem se svojim staršem, svoji lastni mami in svojemu lastnemu očetu. Vsi poznamo tisto, kako se slavni slovenski nogometaš v izjavi po tekmi v navalu čustev zahvaljuje svojim staršem, predvsem svoji mami in svojemu očetu. Če pustimo ob strani dejstvo, da med starše navadno spadata mama in oče, nas pri tej misli že leta žre nekaj drugega, namreč to, da je nogometaš tako hudo nerodno uporabil svojilne zaimke. Vse bi še prenesli, samo tega ne, da se je zahvalil svojim staršem. Pretirana raba svojilnih zaimkov postaja že malce moteča. Morda pretirana raba povratnih in svojilnih zaimkov. Nas to zelo moti, sicer je lepo, da znamo ločiti, kdaj uporabljati svoj in kdaj moj. Naša besedila bodo veliko bolj berljiva in smiselna, če bomo svojilne zaimke uporabljali samo, kadar je to res potrebno. Pretirano besedičenje zna bralca celo odvrniti od bistva in zamegliti sporočilo, ki ga želimo predati. Zadnje čase svojilne zaimke opažamo vse povsod, sploh v prevodih, kjer so najbrž posledica angleščine. Ta zaradi manj sklonov svojilne zaimke uporablja veliko pogosteje. Drugače je v slovenščini, kjer njihova uporaba ni tako nujna in je celo moteča. Osredotočimo se na primer iz naslova. Ni treba posebej poudarjati, da se želimo zahvaliti svojim staršem, saj vendar jasno, da se ne zahvaljujemo staršem sosedovega Toneta. V tem primeru bi lahko preprosto zapisali: zahvaljujem se Tonetovim staršem. Če pa zapišemo samo staršem, seveda govorimo o svojih starših, ne Tonetovih ali starših koga drugega. Enako velja za mamo in očeta. Če se nameravamo zahvaliti mami in očetu koga drugega, bomo to izpostavili. V nasprotnem primeru seveda govorimo o svojih starših. Besedico lasten dodamo, kadar želimo poudariti njegovo sopomenko svoj, ampak samo takrat, ne vedno in povsod. Primer: ogoljufal je svojo lastno mater. Žiga se je svojim lastnim kolesom odpeljal v šolo. Če je šel Žiga s kolesom v šolo kot vsako jutro, je povsem dovolj oblika brez svojilnega zaimka. Žiga se je s kolesom odpeljal v šolo. Če želimo poudariti, da je to njegovo kolo, lahko rečemo: Žiga je svojim kolesom odpeljal v šolo. Povzemimo. Povratne svojilne zaimke uporabljamo, kadar želimo izraziti svojino osebka. Ko pa je ta jasna sama po sebi, jih ni treba uporabiti. Pogosto je celo bolje, da jih ne uporabimo, saj je besedilo tako lažje berljivo in slogovno ustreznejše. Poslušali ste rubriko Jezikovni nasveti, ki jih je pripravila prevajalska agencija Limeta. Pa prijeten preostanek četrtkovega popoldne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem Betezeju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyflot. Sandali in natikači za noro obdobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte obdobje, ki ga ne boste več sezuli.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB RAM-a še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Tukaj so pa srake.
8: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.

Ura je bila 13, poslušate Radio Srak na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za druge popovdanske novice. Domače novice. Sredino neurje je močno prizadelo občino Cerklje na Gorenjskem. Po besedi župana Franca Čebulja je bilo najhuje v spodnjem delu Zaloga, kjer po njegovi ceni skoraj da ni objekta brez poškodb. Veliko škode je tudi v Lahovčah. Toče je ponekod naneslo do višine pol metra, na poljih v prizadetih območjih ne bo zraslo nič, je Čebulj danes dejal za Slovensko tiskovno agencijo. Zaradi posledic sredinega neurja z močnim vetrom je na območju Elektra Ljubljana in sicer največ na območju na Soč in Klanca pri Komendi brez elektrike še okoli 800 odjemalcev. Do izpada je prišlo tudi na širšem območju Elektra Maribor, kjer je brez napajanja še okoli 1000 odjemalcev. Državni svet je na seji v sredo potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni in zimski dodatek prejemili tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so še isti dan vložili v zakonodajni postopek. So koordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko sta oddala podpis pod pobudo za referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Po besedah Mesca novela omogoča, da državljane pokličejo pred preiskovalno komisijo, če bodo kritizirali oblast. Vrečkova pa opozarja, da je zlorabe doslej preprečevalo ustavno sodišče, po novem pa pritožba ne bo mogoča. Če bo zakon o parlamentarni preiskavi obveljeval, bo lahko posegel v človekove pravice, zasebnost državljanov in njihova sporočila, vse z namenom politične diskreditacije, opozori poslanec Svobode Matej Grah. Svoboda se tako kot tudi opozicijski socialni demokrati ter Levica in Vesna pridružuje zbiranju podpisov pod pobudo za referendum o tem zakonu. Odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, ki ga je v sredo podprla večina na odboru državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo, posega ustavno varovane pravice, opozarjajo v pravni mreži za varstvo demokracije. Zakonodajalca so zato pozvali, da ohrani že dosežen standard volilne pravice. Poglejmo na tuje. Močno neurje, ki je v sredo prišlo Slovenijo, je pozno zvečer prizadelo severozahod Hrvaške. Najbolj sta bila prizadeta Medžimurje in Varaždinska županija, kjer je toča ponekod poškodovala vinograde in sadovnjake, poročajo lokalni mediji. Neurje je dele Medžimurja zajelo nekaj po 22 uri. Prebivalci prizadetih območij so poročali, da je prišlo nenadoma in z veliko silovitostjo. Led po toči pa je na nekaterih dvoriščih ostal tudi po prehodu nevihtnega oblaka. Poleg toče sta težave povzročila tudi močan veter, ki je prenašal in lomil različne predmete ter obilne padavine, ki so poplavile nekatere kleti. Prebivalci danes ocenjujejo posledice in preverijo nastalo škodo na avtomobilih, vrtovih, sadovnjakih in drugih površinah, poroča hrvaški portal e-Međimurje. Mednarodna agencija za jedrsko energijo pa je danes poročila, da je bila zaradi napada po noči prekinjena zunanja oskrba z elektriko v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom. Izpusta radioaktivnosti niso zaznali, raven sevanja pa ostaja normalna, je v izjavi navedla Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Na Severnem Irskem so po noči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Policija je aretirala 16 ljudi, medtem ko je bilo 12 policistov ranjenih. Potem, ko je po ponedeljkovem napadu z nožem, zaradi katerega je policija aretirala sudanskega priseljenca, na internetu zaokrožil posnetek napada, so že v torek zvečer v Belfastu izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Več sto izgrednikov je na protestih zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Zagorelo je tudi v več stanovanjskih hišah, pri čemer so številne družine morale zapustiti svoje domove. Več držav po vnovični zaostritvi med Iranom in Združenimi državami Amerike danes poziva strani naj ustrajata pri pogajanjih, pri katerih posreduje Pakistan. Ta je zagotovil, da nadaljuje prizadevanja za medijacijo in pozivajo k dogovoru. Da se pogovori nadaljujejo kljub novim napadom, danes ob sklicovanju na vir poroča tudi ameriški CNN. Mehika se tik pred začetkom svetovnega prvenstva nogometu, ki ga gosti skupaj z ZDA in Kanado, sooča z valom protestov. Pred stadionom Azteka protestirajo člani sindikata učiteljev, ki zahtevajo više plače in umik pokojninske zakonodaje. Protestirajo tudi svojci tako imenovanih izginulih oseb. Gre za žrtve kriminalnih tolp in globoke države.
šport. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še Združene države Amerike in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko rešli brez zmagovalca. Rezultat je bil 1-1. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru lahko v severnih krajih nastane še kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Temperature bodo od 17 do 22 na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasna, čez dan pa se bo severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 10, na Primorskem do 13, najviše jutrišnje dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo precej jasno, po

16, Portorož tudi oblačno 21 stopinj, Lisca pretežno oblačno 10, Ljubljana 17, Murska Sobota pretežno oblačno prav tako 17 stopinj, Postojna 16, Slovenj Gradec oblačno 16 in v Novem mestu rahlo deževalo pri 15 stopinjah Celzija. Na koncu novic še pogled na naše ceste, kjer zaradi tehničnih posodobitev bodo informacije do nadaljnega dosegljive na www.promet.si in aplikaciji Promet Plus, so še opozorili na tem portalu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju, nastaja zastoj. Zastoj so še na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Zahod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. In pa gneče na cesti Koper-Dragonja obe smeri ter na cesti Lucija-Izola obe smeri. Okvara vozila v vero promet na Dolenjski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med letališčem in Mareto proti Ptuju. Popolna zapora zaradi posledic včerajšnjega neurja, cesta Podlehnik, Žetale, Rogatec v Žetalah in pa lokalna cesta Cerkle, Zalog, Klanec, Komenda. Potekala bo tudi kolesarska prireditev ta konec tedna oziroma kolesarska prireditev Maraton Franjo 12. do 14. junija. V petek, torej jutri 12. junija, bo med 15. in 21. uro zaprta cesta med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri. Več informacij o zaporah cest zaradi tega maratona, torej Maratona Franja, podobite na povezavi na portalu promet.si. Če se bo kaj ustavilo, boste opazili kakršnokoli posebnost, tudi radarsko kontrolo, pa lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. Dobri 9 minut je čez 13, to pa so bile popoldanske novice.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStil kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkume longe, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStil Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStil Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

Minutka je čez takole le pol tretje popovdne in v lovih Radija Sraka je sedaj le čas za dnevno obvestila, potem pa na hitro še za en šopek glasbenih predlogov, kajti po 16. uri ne bo glasbenih želja, kajti po novicah se mi bo pridružila v studiju pevka, in sicer pevka Ditka, ki ni samo pevka, je tudi kantautorica, in Ditka poleti odpira z intimno glasbeno zgodbo, ki diha v ritmu poezije in hrepenenja. Ko svet postaja vse glasnejši, ostaja zvesta nežnosti, poezije in glasbi, ki se poslušalca dotakne počasi. Sanje so večne, to je njena najnovejša pesem, pa prinaša glasbeno pripoved o bližini, samoti in sanjah, ki človeku vračajo upanje. Tokrat je glas namenila poeziji Ferija Lajnška, pesnika, s katerim ustvarjalno sodelujeta že vrsto let. Torej več po 16 uri, oziroma približno ob 16 uri in 15 minut po popoldanskih novicah. Potem bo verjetno še ponovito kašno daje, pa če bo čas dopuščal, bom potem mogoče še vzel kašen šopek glasbenih želja pred 18. uro. Sicer pa več take popularne, pa tudi rock glasbe bo danes na sporedu obilo zvečer po 20. uri, kajti, ker je četrtek, bo čas za pop rock večer in v prvem delu tudi za Grmski vulkan. Torej, boste slišali nekaj pesmi, ki so na lestvicah domače in tuje popularne ter rock glasbe, pa tudi tiste pesmi, ki ste jih predlagali in so potem postale glasbeni predlogi. Vse to potem preveri, pregleda vaše predloge in tudi glasove glasbenik Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Sicer pa bo pop in rock večer potem trajal še vse tja do polnoči, ko se ponovno vrne narodno zabavna glasba. Z vami pa bom tole poletno popovdne Silvester Zupančič. Najprej pa poglejmo torej, kam se lahko odpravite v teh dneh. Jutri v petek 12. junija bo ob 18. uri na Karloškem trgu v Šmareti potekal prezen štartnih številk za tradicionalni šmareški tek. Ob 19. uri pa dvorec Gregorčič vabi na poletni glasbeni večer z Valentinom in Markom. Torej presrčno vabljeni na dogodke v občinskem prazniku občine Šmarješke Toplice. Več informacij pa seveda dobite na njihovi spletni strani, torej občine Šmarješke Toplice. Dogaja pa tudi v Sevnici, v Posavju, in sicer vabljeni ste na prireditve ob sevniškem grajskem poletju 2026. Mislim, da smo ta dogodek tudi predstavili dopoldne na valovih Radija Sraka ob 10. uri v Dajnoš vsakdanik. In takole, danes, ko je četrtek, je dan odprti vrat Mladinskega centra in Večgeneracijskega centra po odprti razstavi v galeriji Mladinskega centra Sevnica. Potem jutri v petek 12. junija bo dan za žur na gradu Sevnico v Atriju, ob 18. uri bo koncert Rok, Trkaj in Repki za najmlajše, potem pa seveda še koncert za odrasle ob 21. uri The Homegrowns. In potem v soboto 13. junija bo tudi dogajalo, takrat pa bo dan za kreativnost, prav tako na gradu Sevnico oziroma v parku pri gradu Sevnica. V soboto 13. junija bo ob 18. uri na gradu Sevnico v Atriju še koncert mešanega pevskega zbora Lisca Sevnica. Lepo vabljeni torej na prireditve Sevniško grajsko poletje 2026. A tukaj bližem Novemu mestu oziroma občina Škocjan, sosedna občina, kaj tam dogaja, in sicer Knobleharjevo 2026 praznik občine Škocjan. Danes bo ob 17. uri tvoritev pločnika Škocjan Stara Bučka in vodovoda Stara Bučka Reber na parkirišču Geos. Potem jutri v petek pa ob 17. uri bo tvoritev vodovoda Stara Vina Lepi Stan Lontoš pri zidanic F. Matko Lepi Stan. In ob 18. uri jutri, torej petek 12. junija, bo še strokovno vodenje po razstavi Gutenwert opuščeni srednjeveški trg, ki bo nekoč na otoku reke Krke, oziroma pri reki Krki, pa so ga potem Turki uničili, avlo kulturnega centra Škocija po razstavi pa bo vodil Tomaš na Bergoj. Potem v ponedeljek 15. junija bo še ob 17. uri otvoritev pločnika v Dobravi do otoka. Skratka, več informacij, kaj bo vse dogajalo, dobite na spletni strani občine Škocjan. Lepo vabljeni na Knobleharjevo 2026. Ja,
tudi v Novem mestu dogaja in sicer upokojenci z Novega mesta pripravljajo številne brezplačne aktivnosti, ki se odvijajo v društvu upokojencev Novo mesto, v njihovi hiši Sožitja, sedež imajo na Čitalniški ulici 1. Zaradi lažje organizacije prosijo do potrditev svojo deležbo na telefonski številki 0730-21240, 0730-21240, lahko jim tudi pišete po elektronski pošti na upokojenci@t-2.net, drugače pa vse informacije, podrobnosti, kako se prijavite in tudi razpored aktivnosti za mesec juni dobite na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si. Za danes so se dejavnosti že zaključile, jutri v petek 12. junija pa kot ponavadi med tednom bodo od 8 do 12 ure potekale družabne igre in šah v hiši Sožitja in ob 9. uri bo tudi bridž. Lepo vabljeni. Spoznajmo gobe od osnov do nevarnih zamenjav. To predavanje bo danes v četrtek 11. junija ob 19. uri zvečer na Cerovcu pri Črešnjevcu. Drug teden pa bo svetovalna točka po Kolpije v torek 16. junija ob 17. uri v krajevni knjižnici Semič. Vljudno ste vabljeni na prireditev v okviru Evropskih dni arheologije, ki bosta posvečeni dediščini srednjeveškega Gutenverda, vodstvo pa razstavi in vodeni ogled arheološkega najdišča, to kar sem že prej omenil. Pri občini Škocjan in sicer v petek 12. junija ob 18. uri, torej jutri bo vodstvo po razstavi Gutenverd opuščeni srednjeveški trg v kulturnem centru Škocjan v Škocjanu. Istega dne, torej 12. junija, jutri ob 19:30 pa bo vodeni ogled arheološkega najdišča Otok pri Dobravi, kjer je v srednjem veku obstajal trg Gutenverd. Po razstavi in po arheološkem najdišču bo vodil arheolog dr. Tomaž Nabergoj, kustos Narodnega muzeja Slovenije. Vstop na obe prireditvi je prost. Zastop je peš ali z avtomobilom do cerkve svetega Nikolaja, kjer je mogoče parkirati ob dovozni poti, ki se blizu mostu čez Krko cepi iz ceste Dobrava-Šentjernej. Za ogled najdišča priporočajo primerno obutev, v primeru dežja pa ogled odpade. Pozdrav poletju bo tudi koncert skupin Citro, Prekel in Belokranski Slavci jutri v petek 12. junija ob 20. uri v atriju Metliškega gradu. Vstop bo prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki. Pa nazaj v naše Novo mesto, kjer bo potekal praznik Situl oziroma festival Situl v soboto 13. junija od 17. do 23. ure čisto v centru Novega mesta na glavnem trgu. Od 17. ure naprej bo prazgodovinska tržnica, pa kulinarična ponudba, delavnice in tekmovanja za otroke in odrasle. Ob 19:30 bo uprizoritev življenja na Knežjem dvoru, pa v soboto ob 21:30 bo ognjeni šov in še ob 22:00, torej ob 10:00 zvečer voden ogled sitelske umetnosti v Dolenjskem muzeju. V primeru dežja prireditev odpade, ampak mislim, da v soboto vreme kar bo, tako da lepo vabljeni v center Novega mesta na festival oziroma praznik Situl od 17. ure naprej, torej festival prazgodovinskega življenja in tudi kulinarike. Več informacij pa dobite tudi na spletni strani Dolenjskega muzeja www.dolenskimuzej.si. Krajevna skupnost Brusnica v sodelovanju z lokalnimi društvi vabi na tradicionalni praznik Češenj v Brusnicah, ki bo potekal soboto, nedeljo 13. in 14. junija v Velikih Brusnicah pod Gorjanci seveda. Dvodnevno dogajanje bo postreglo z bogatim kulturnim, glasbenim in tudi kulinaričnim programom za vse generacije. V soboto 13. junija bo ob 19. uri proslava ob krajevnem prazniku in postavitev droga z državno zastavo. Ob 20. uri pa bo gasilska veselica, ja, brez tega pa ne bo šlo. Potem pa še v nedeljo bo dogajalo 14. junija, od 9. do 14. ure bo brusniška tržnica, razstave in prodaje češenj ter drugih domačih dobrot s spremljevalnim programom. V nedeljo 15. uri bo še povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov. Ob 16. uri bo otroško rajanje, kjer bo, bo otroke zabaval Marjan Malibu in tudi v nedeljo se bo pa že ob 17. uri pričela veselica, torej lepo vabljeni na praznik češenj v Brusnicah, v Velikih Brusnicah pod našimi lepimi zelenimi Gorjanci. Tako, zdaj ste izvedeli, kam se boste lahko odpravili ta konec tedna.
Sledi še ena kratka pesem po mojem izboru, to bo Janez Gradišnik in instrumentalna Viža na hribčko, potem pa lahko že pokličete za glasbo na željo na naši telefonski številki 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Pišete preko e-maila oziroma pošljete elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com ali pa obiščete našo Facebook stran, jo všečkate in tudi tam se da potem sporočiti, kaj bi radi poslušali. Imejte se lepo v družbi novomeškega Radia Sraka.

0: Tako čas je za glasbene želje, en šopek takole po telefonu, pa preko naših elektronskih predalov, nekdo pa že čaka, dober dan.
1: Dobar dan, gospod Silvester, tukaj pa Ida.
0: Pozdravljen, Ida, kako?
1: Dobro, zelje sem pa šla z prehoda.
0: Aha, upam, da ne...
1: Mam mocka majkona, pa ga imam kar na povodcu, pa moram iti na sprehod z njim.
0: Bravo, da zato gre se tako skupaj, ne?
1: Ja, to je devja ameriška mačka.
0: A, tako, ja.
1: To mi je hčerka kopla.
0: Da vam kam ne pobegne, ne?
1: Ja, moram mirkat, ga moram iti na povodcu.
0: Tako je to.
1: Ja.
0: In katero bosta skupaj poslušala?
1: Bomo poslušala pa ansambl Goltep, dobrodošli v Šmarjeti.
0: Ja, tam dogaja tudi potekaj prireditve, sem prej lebral, ne, o prazniku njihovem, pa v soboto bo še tisti tek šmarješki, ne?
1: Ja,
0: in
1: lepo
0: tako naprej. Bo dogajalo, bo pestro.
1: Ja. Kaj lahko še pozdravim?
0: Ajde, na hitro.
1: Vas v studiju, pa se v Grince. Pa hvala lepa vam. Za pesem pa lep pozdrav, adijo.
0: Pa se slišiva, uživajte z mucem, nasvidenje. Dobar dan. Se slišiva, Silvester, drug teden, ste ta teden že večkrat klicali. Lep pozdrav. Takole preverim še tele naše elektronske predale, kaj se je že kaj nabralo. Kar nekaj sporočil, nekaj še od zjutraj, tole bo treba spuca, to vam je že Renata verjetno izpolnila, ali kdor je bil dopoldne. Dobar dan, zadnji dan v bolnici Valdoltra, bravo Damjana, evo, samo da boste šli počasi domov, da ste bolje. Glasbo prosim, Luka Pirco, prosti Dragan, potem pa pozdravljam Damjana, pa Boštjana, želim zdravje. Aha, dvi želite, malce čudno vedno, takole Damjana napišete, ja, ali pa se zatipkate tako, ja, tudi Boštjan je nekaj omenil včeraj, da ima vročino, tis Boštjan, naš vesti poslušalec iz Ribniškega konca, oziroma tam iz Žimariče, malo bolj naprej, proti Notranski, ne, upamo, da je že bolje danes. Tako, Damjana, vi pa srečno pot domov. Tako, no, ste pa saj imeli lep pogled, tam na morje ste mi že včeraj ene slikce pošiljali, tako, uživajte v poslušanju. Dobar dan.
2: Dobar dan, gospod Silvester. Tega je Silvester, da tega nekam pošljati.
0: Ja, veste, če se tako leželi v šopku, ne moram jaz preverjati telefonske številke pa metati ven, ker tako hitro telefon utripa.
2: Prije je bil Martin tuk zupren, zdaj pa tam.
0: Ja, nimamo kaj narediti, gospod ima neke
2: no,
0: težave, verjetno...
2: Hotelni hlačke dol.
0: Aha, čudežni.
2: No.
0: Veste kaj, gospod ima mogoče tudi malce slab spomin, mogoče že malce dementen, ker je klical recimo v nedeljo, pa je hotel glasovati za Vižo dneva. Vižo dneva je pa že v soboto, tako da očitno ima neke zdravstvene težave.
2: Ne, včeraj dvakrat klical.
0: Vem, ampak tudi v nedeljo je recimo, pa je kar rekel za Vižo dneva, čeprav je že v soboto. Ne? Tako da ima očitno neke probleme. Kaj ćemo, ne?
2: Hvala lepa.
0: Ja, vsak ima kaj. Srečno, nasvidenje. Tako, upamo, da ima tam kakšne domače, da mu kdo pomagali pa od sosedov. Tako je to, potem se je Olga oglasila, pozdravljeni Silvester, Bekla školka, danes se pa vsi nekam zatipkavate, Bela školka, verjetno je slo pesmi, za katero predvajanje prosim, izvajalka pesmi Landa Anžlovar, vnaprej najlepša hvala za predvajanje, lep preostanek dneva nam želi, lep pozdrav na svidenje in srečno, kot vedno tako lepo, torej napiše naša zvesta poslušalka Olga, Olga, vračam pozdrav tam proti Trebnemu, lepo se imejte, bomo slišali tole pesem, ki že diši po morju. Halo, s tem klicem žal ne bo nič, 073322100 ali pa 073322800. Dobar dan.
3: Dobar dan, voščim tukaj Števka iz kanala.
0: Povejte, Števka.
3: Jaz kličem zelo poredko, tako ko je zdaj ta gospa povedla, jaz bi se tudi pritožila, ker z Rihpovca, ona dva kličeta non-stop, pol neka dve majdi, ko so non-stop na edino vi ste najbolj korekten, ko jih kar prekinete.
0: Ja, kaj ćemo, lej, včasih sem preveč popustljiv, včasih pa treba nekaj red pa narediti, ne?
3: Ne, je prav, jaz se z vami prav strinjam.
0: Povejte raj vi, kaj boste poslušali.
3: Ne, ja. Prevečkrat. Ona z Rihpovca kliče, ona, sin, pol še SMS, jaz sem zdaj klicala, ker da sem vas dobila.
0: Eni pa težko pridete, ja, se to vedno opozarjam.
3: Ja, tako je. In jaz bi si pesem izbrala Na hribčku je moj dom.
0: Tina Lesjak.
3: Tudi za mojega prijatelja Francija.
0: Ja.
3: In vas lepo v studiju pozdravljam.
0: Ja, lep pozdrav kanal, kako je bilo včeraj pri vas, je bilo kakšno na urje?
3: Ja, je bilo zvečer malo tist bolj veter, burja, pa malo bolj močan dež, ampak hvala Bogu smo šli lišo skozi.
0: Ja, tudi tukaj na mestu je samo bilo nekaj plohic, nič hujšega, še grmelo ni preveč, tako da smo
3: ja,
0: imeli srečo.
3: Ja, pa nas je kar grmelo.
0: So pa bogi tam ljudje na Gorenjskem,
3: ja,
0: pa na Štajerskem ponovno, ne?
3: Ja,
0: ja upajmo, ja. Da, tako, da bo kdo tudi še preskočil, pa država seveda na pomoč, ne?
3: Ja, upajmo vse, da jim pomagajo,
0: ja.
3: Ne?
0: Lep pozdrav v kanal.
3: Gospod Srbetov, najlepša hvala za glasbeno željo in lep pozdrav na Dolecko.
0: Ja, se slišiva, srečno, nasvidenje. Takole, ja, ker je že 10 minut, manjka do 15. ure, tam mi ena ura napačno nagaja, ena ura zaostaja. Ko bo ponovno čas za novice, bomo šli počasi kar poslušati, saj si jih je že nekaj nabrala, tudi preko teh elektronskih predalov, še tukaj nekaj čaka, Rudi se je oglasil, rad bi slišal pesem Rudi v kleti od trija Jožeta Škarjanca s kvartetom Jeruzalem. Lep pozdrav, je napisal Rudi, enako Rudi, lepo se imejte, lep dan vam želim v družbi Srakice. Pa Joži je še nekaj napisala preko elektronskega predala, dobar dan, rade bi sišla ansambel Slapovi, pravljico življenja. Hvala, lepo popovdne vam želim, Joži, enako Joži. In to je to za enkrat, gremo poslušati, dobrodošli Šmaret in ansambel Jožeta, Gotliba.

0: На споредо со Огласи.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
3: Praznik Češen, Brusnice 2026.
4: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
5: Poslovi mi, moj mi posod zveni.
3: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
4: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo Češen in drugih dobrot.
3: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
4: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu.
3: Ter veselica z ansamblom Kavški.
5: Kadar je srce nemirno.
4: Praznik Češen, Brusnice 2026 vabi.
6: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Vso tiski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambel Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri so tiska gasilska veselica leta.
5: Zdaj na vsako veselico
7: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno, stel sad toplotnimi črpalkami, nič 41 625 406, telsat.si. Turistično društvo Lorenz Raka vas vabi na tradicionalno ročno košnjo. To soboto ob 6:30 na parceli nad gasilskim domom Raka. Poskrbljeno bo za fruštek na parceli, ob zvokih harmonike in petja pa bo potekalo tudi tehtanje najtežje raške čbule. Po košnji sledi likov v družbi župana, kralja in ambasadorja Cvička ter Cvičkove princese. Vljudno vabljeni!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 15, na Radio Sraka je čas za novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Sredino na uro je močno prizadelo občino Cerkle na Gorenjskem. Po besedu župana Franca Čebulja je bilo najhuje spodnjem delu Zaloga, kjer po njegovi ceni skoraj da ni objekta brez poškodb. Veliko škode je tudi v Lahovčah. Toče je ponekod naneslo do višine pol metra, na poljih v prizadetih območjih ne bo zraslo nič, je Čebulj danes dejal za slovensko tiskovno agencijo STA. Sredino nurje po prvih ocenah v komendi povzročilo za več 10 milijonov evrov škode. Po besedah pristojnih v nekaterih vaseh ni hiše, ki ne bi bila poškodovana, ponekod so tudi še brez elektrike. Pristojni pričakuje, da bodo do nedelje, ko so napovedane nove padavine, uspeli zagotoviti prevoznost cest in zasilno prekriti poškodovane hiše. Torej, zaradi posledic sredinega neurja z močnim vetrom je na območju Elektra Ljubljana in sicer največ na območju na Soč in Klanca pri komendi brez elektrike še okoli 800 odjemalcev. Do izpada je prišlo tudi na širšem območju Elektra Maribor, kjer je brez napajanja še okoli 1000 odjemalcev. Vlada je danes na seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno pravo. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023, nedavno pa ga je podaljšala za še 6 mesecev od 21. decembra letos. Uvedla ga je zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma, potem ko je iz istih razlogov nadzor na meji Slovenije uvedla Italija. Tudi ta se je nedavno odločila za ponovno podaljšanje. Državni svet je na seji v sredo potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni zimski dodatek prejemali tudi pokojnci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so še isti dan vložili v zakonodajni postopek. Če bo zakon o parlamentarni preiskavi obljal, bo lahko posegel v človekove pravice, zasebnost državljanov in njihova sporočila. Vse z namenom politične diskreditacije, opozoril poslanec Svobode Matej Grah. Svoboda se, tako kot tudi opozicijski socialni demokrati, ter Levica in Vesna pridružuje zbiranju podpisov pod pobudo za referendum o tem zakonu. Odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, ki ga je v sredo podprla večina na odboru državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo, posega ustavno varovane pravice, opozarja pravni mreži za varstvo demokracije. Zakonodajalca so zato pozvali, da ohrani že dosežen standard volilne pravice. Poglejmo še nekaj tujih novic. Močno urje, ki je v sredo prišlo v Slovenijo, je pozno zvečer prizadelo severozahod Hrvaške. Najbolj sta bila prizadeta Međimurje in Varaždinska županija, kjer je toča ponekod poškodovala vinograde in sadovnjake, poročajo lokalni mediji. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je danes poročila, da je bila zaradi napada po noči prekinjena zunanja oskrba z elektriko v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom. Izpusta radioaktivnosti niso zaznali, raven sevanja postaja normalna, je v izjavi navedla Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Na Severnem Irskem so po noči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini Severne Irske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Policija je aretirala 16 ljudi, medtem ko je bilo 12 policistov ranjenih. Ob obali Omana, blizu Hormuške ožine, ki je v središču konflikta med ZDA in Iranom, je danes na tankerju izbruhnil požar, je sporočila britanska pomorska agencija UKMTO. Ameriške sile so potrdile, da so onesposobile ladjo, ki da je kršila njihovo blokado. Predtem so Združene države Amerike prevzele tudi odgovornost za srednji smrtonosen napad na tanker na območju. Več držav po vnovični zaostritvi med Iranom in ZDA danes poziva strani naj ustrajata pri pogajanjih, pri katerih posreduje Pakistan. Ta je zagotovil, da nadaljuje prizadevanja za mediacijo in pozivajo k dogovoru. Da se pogovori nadaljuje kljub novim napadom, danes ob sklicovanju na vir poroča tudi ameriški CNN. Šport. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo nogometu, ki ga v Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev vodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko rešli brez zmagovalca. Rezultat je bil 1-1. Vreme, napoved za Slovenijo.
Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Temperature bodo od 17 do 22 na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 10, na Primorskem do 13, najviše dnevne pa jutri od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej jasno, popoldne hribovitem svetu ni posem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Temperature in vreme po krajih po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 14. uri. Po večini krajev pa je bilo še oblačno ali pa zmerno oblačno. Bile je pri Novi Gorici zmerno oblačno 22 stopinj, Celje 18, Črnomelj oblačno 17, Kočevje 15 stopinj, Kredarica oblačno nič, letališča Cerklje ob Krki oblačno 16, Edvarda Rusjana Maribor 17, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno prav tako 17 stopinj, Portorož zmerno oblačno 22, Lisca pretežno oblačno 11, Ljubljana oblačno 18, Murska Sobota pretežno oblačno 17, Postojna 16, Slovenjgradec pretežno oblačno 15 in oblačno bo tudi še v Novem mestu pri 15 stopinjah. Razmere na cestah. Zaradi tehničnih posodobitev bodo informacije do nadaljnjega dosegljive samo na portalu

danske prometne konice oziroma je povečen promet na številnih mestnih obvoznicah in nekaterih cestah, ki vozijo iz mestnih središč. Gneče na štajerski avtocesti med Žalcem in Celjem zahod ter slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem zahod in slovenskimi konicami proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoj med Senožečem in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Gneče tudi na cestah Koper-Dragonja v obe smeri ter na cesti Lucija-Izola v obe smeri. Popolne zapore zaradi posledic neurij. Cesta Podlehnik Žetale-Rogatec v Žetalah in lokalna cesta Cerkle-Zalo-Klanec-Komenda. Potekala bo tudi kolesarska prireditev Maraton Franjo 12. do 14. junija. Jutri petek 12. junija bo med 15. in 21. uro zaprta cesta med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v Besmeri. Sicer pa več informacij o zaporah cest zaradi Maratona Franja dobite na povezavi na portalu promet.si. Ura je 15 in 9 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Zakaj se ženske ne poročajo več? Ker imajo rajši pršut v hladilniku, kot pa pujsa v dnevni sobi.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek 18. junija od 8 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolž izvod 6 Bukovče. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 15. junija od 11. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Križ izvod 1 Zagorica. Od 8. do 11. ure podjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zagorica pri Ševnici izvod 1 levo. V torek 16. junija bo od 7.30 pa do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Križ izvod 4 Križ. In v sredo 17. junija bo od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Trnovec. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v sredo 17. junija od 11. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Božakovo izvod Želebej. In distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Dobropolje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 15. junija pa tudi v torek 16. junija od 8 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj pod Taborni Česnič 808, pri cerkvi Strugeni Česnič 812, Rapljevo Severni Česnič 813, Rapljevo Česnič 807 in Tržič Česnič 814.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako do lahkih nog? Na zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Še slabe 4 minutke manjkajo do 16. ure, ko bo na Radio Sraka čas za popoldanske novice, no potem po novicah pa se bo takole čez nekaj minut v studiju pridružila gostja, pevka, ditka oziroma kantautorica. Prejeli pa smo danes tudi tole posebno obvestilo, da na Muhaberju se že nekaj dni nahaja velik kuža, bele barve, svetlo rjavimi ušesi. Nad repom ima svetlo rjavo liso, ima tudi vratnico z dvema sponkama. Kdor ga pogreša, naj pokliče na telefonsko številko 040-293-343. 040-293-343. Torej na Muhaberju se že nekaj dni nahaja velik kuža, je bele barve, svetlo rjavimi ušesi, nad repom ima svetlo rjavo liso, ima tudi vratnico z dvema sponkama. Kdor ga pogreša, naj pokliče najditelja na telefonsko številko 040-293-343. 040-293-343. Sicer pa tole obvestilo pa vsa taka podobno, ko so kakšne izgubljene ali pa najdene živali, tudi kakšni predmeti, najdete objavljena na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Izgubljeno.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Poslušate novomeški Radio Sraka, ura je bila 16, čas je za novice. Predsednik vlade Janez Janša je po neuri v komendi obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Kot je dejal izjavi za medije, po ogledu terena bodo naredili kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v komendi in tudi drugot resne. Škoda je znatna tudi v kmetijstvu. Sredino neurje je močno prizadelo občino Cerklje na Gorenjskem. Po besedi župana Franca Čebulja je bilo najhuje v spodnem delu Zaloga, kjer po njegovi ceni skoraj da ni objekta brez poškodb. Veliko škode je tudi v Lahovčah. Toče je ponekod naneslo do višine pol metra. Na poljih v prizadetih območjih ne bo zraslo nič, je Čebulj danes dejal za slovensko tiskovno agencijo STA. Sredino neurje je po prvih ocenah v komendi povzročilo za več 10 milijonov evrov škode. Po besedah pristojnih v nekaterih vaseh ni hiše, ki ne bi bila poškodovana, ponekod so tudi še brez elektrike. Pristojni pričakuje, da bodo do nedelje, ko so napovedane nove padavine, uspeli zagotoviti prevoznost cest in zasilno prekriti poškodovane hiše. Vlada je danes na seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno pravo. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2024, nedavno pa ga je podaljšala za še 6 mesecev od 21. decembra letos. Uvedla ga je zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma, potem ko je iz istih razlogov nadzor na meji Slovenije uvedla Italija. Tudi ta se je nedavno odločila za ponovno podaljšanje. Državni svet je na seji v sredo potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni in zimski dodatek prejemali tudi pokojnci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so še isti dan vložili v zakonodajni postopek. Odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, ki ga je v sredo podprla večina na odboru državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo, posega ustavno varovane pravice, opozarjajo pravni mreži za varstvo demokracije. Zakonodajalca so zato pozvali, da ohrani že dosežen standard volilne pravice. Poglejmo še nekaj tujih novic. Močno urje, ki je v sredo prišlo v Slovenijo, je pozen zvečer prizadelo severozahod Hrvaške. Najbolj sta bila prizadeta Međimurje in Varaždinska županija, kjer je toča ponekod poškodovala vinograde in sadovnjake, poročajo lokalni mediji. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je danes poročila, da je bila zaradi napada po noči prekinjena zunanja oskrba z elektriko v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom. Izpusta radioaktivnosti niso zaznali, raven sevanja postaja normalna, je v izjavi navedla Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ob obali Omana, blizu Hormuške ožine, ki je v središču konflikta med ZDA in Iranom, je danes na tankerju izbruhnil požar, je sporočila britanska pomorska agencija UKMTO. Ameriške sile so potrdile, da so onesposobile ladjo, ki da je kršila njihovo blokado. Predtem so Združene države Amerike prevzele tudi odgovornost za sredin smrtonosen napad na tanker na območju. Več držav po vnovični zaostritvi med Iranom in ZDA danes poziva strani naj ustrajata pri pogajanjih, pri katerih posreduje Pakistan. Ta je zagotovil, da nadaljuje prizadevanja za medijacijo in pozivajo k dogovoru. Da se pogovori nadaljuje kljub novim napadom, danes ob sklicovanju na vir poroča tudi ameriški CNN. Papež Leon XIV. Je med današnjim obiskom Kanarskih otokov obsodil brezbrižnost do prebežnikov. V spomin na migrante, ki so umrli na morju, je sveti oče v morju pristanišču na otoku Gran Canaria položil cvetlični venec. Poznaje je žrtvom trgovine z ljudmi dejal, da človeško dostojanstvo ne izgubi svoje vrednosti pri prečkanju meja. Šport. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo nogometu, ki ga v Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev vodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko rešli brez zmagovalca. Rezultat je bil 1-1. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Temperature bodo od 17 do 22 na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 10, na Primorskem do 13, najviše dnevne pa jutri od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni posem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Razmere na cestah. Zastoj so zaradi popodanske prometne konice oziroma je povečan promet na številnih mestnih obvoznicah in nekaterih cestah, ki vozijo iz mestnih središč. Gneče na Štajerski avtocesti med Žalcem in Celjem zahod ter Slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem zahod in Slovenskimi konicami proti Mariboru. Na Primorski avtocesti zastoj med Senožečem in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Gneče tudi na cestah Koper-Dragonja v obe smeri ter na cesti Lucija-Izola v obe smeri. Popolne zapore zaradi posledic neuri. Cesta Podlehnik Žetale-Rogatec v Žetalah in lokalna cesta Cerkle-Zalo-Klanec-Komenda. Potekala bo tudi kolesarska prireditev Maraton Franjo 12. do 14. junija. Jutri v petek 12. junija bo med 15. in 21. uro zaprta cesta med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri. Sicer pa več informacij o zaporah cest zaradi Maratona Franja dobite na povezavi na portalu promet.si. To so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Pevka Ditka oziroma kantautorica poleti odpira z intimno glasbeno zgodbo, ki diha v ritmu poezije in hrepenenja. Ko svet postaja vse glasnejši, ostaja zvesta nežnosti, poeziji in glasbi, ki se poslušalca dotakne počasi. Sanje so večne, to je njena najnovejša pesem, pa prenaša glasbeno pripoved o bližini, samoti in sanjah, ki človeku vračajo upanje. Tokrat je glas namenila poeziji Ferija Lanška, pesnika, s katerim ustvarjalno sodelujeta seveda že vrsto let. In Ditka je sedaj tudi v našem studiu. Lepo pozdravljena.
1: Zdravo, lepo zdrav.
0: Ja, dobar dan. Sva se zmenila, ker si tudi že bila naša gostja, pa si tako, recimo, mlajša od mene, da se lahko tikava.
1: Tako, ja.
0: Ja, bova potem na koncu bomo slišali pogovora, torej to najnovejšo pesem, Sanje so večne. Jaz sem si že ogledal video spot. Mogoče, kje so to snemali, lepa pokrajina, travniki?
1: Ja, res je, to smo snemali pri nas na Koroškem, kjer ne manjka tako čudovite pokrajine. In ker pesem sama opeva reko, modro nebo, smo si želeli to ujeti tudi v video podobo, tako da smo res čakali na pravi dan, da nam je bilo tudi vreme naklonjeno, tako da ta reka, ki jo vidite v video spotu, je reka Drava.
0: Aha. Ja, mogoče če skočiva, ne, za tiste poslušalke, poslušalce, ki tako dobro ne poznajo, malce nazaj, ti si torej iz Koroške, približno skje, blizu Slovengradca?
1: Prevalje.
0: Prevalje,
1: je moj domači kraj, ja, tako da iz Mežiške doline.
0: Tako, pa tudi mami pa oči sta tam doma blizu, ne?
1: Tako, oba sta seveda Korošca, ta prihaja iz Črne na Koroškem, mama pa iz Rave na Koroškem.
0: Ja, in tam imate veliko hribov, tudi gora, rado hodiš v hribe?
1: Pa ja, kar, no. Zelo rada imam naravo, sicer bolj kot hribe imam rada gost, ampak v bistvu karkoli me pokliče. No. Imamo tudi dve zelo visoki gori, Uršlo goro in Peco, tako da tudi tja grem rada.
0: Ti bi me še čakata, sem pa prehodil Pohorje, evo, celo.
1: No, odlično.
0: Ja, tole me zanima, ne? Mogoče če gremo malce v tvoje otroštvo, sestrico sta se ukvarjali z kickboksom, menda?
1: Tudi med drugim.
0: Pravi podatek?
1: Ja, res je. Večkrat povem, da imam glasbeni gen po očetu in po mami ta športen, ker po mameni strani so vsi športniki in tako sem v bistvu že kot otrok trenirala veliko različnih športov in med drugim je bil tudi kickboks, ja, kar marsikdo danes težko verjame, ampak nama sestro je bilo to takrat v tistem času res super, no, in tako za zabavo, nič kaj preveč resnega.
0: Ja, pa menda še ping-pong pa odbojka.
1: Tako je, ping-pong, odbojko pravzaprav najdlje in to so vsi športi, ki jih še zdaj tako v prostem času zelo rada prakticiram.
0: Za glasbo te je pa torej navdušil, oziroma si te gene podedovala po očetu, s katerim sodeluješ?
1: Tako, z mojim očetom Gorazdom sodelujeva res pač vse od začetka moje glasbene poti, ki se je začela že zelo zgodaj. Sem bila stara 9 let, ko sem napisala svojo prvo avtorsko pesem in v bistvu je že tudi moj oče zelo hitro prepoznal to neko iskrico do glasbe v meni in pa tudi ta talent. Tako da sva v bistvu začela sodelovati že, ko sem bila kot otrok, seveda je bilo to takrat vse bolj kot neka igra, ne? In pa ostajava povezana seveda tudi zdaj, ko je pač ta pot postala profesionalna, poklicna. Moj oče je avtor vseh aranžmajev mojih pesmi, skupaj piševa glasbo, je tudi član mojega benda, tako da zelo veliko časa preživiva skupaj.
0: Ja, kako pa tale zgodba z poezijo Ferija Lanška poteka oziroma se je začela?
1: Ja, ta ideja po glasbljanju poezije se je pravzaprav rodila že v mojih srednješolskih letih in sicer je idejo za njo dal moj učitelj slovenščine. Takrat smo v gimnaziji pripravljali en pesniški recital, kjer smo takrat brali poezijo Toneta in pa Marka Pavčka. In ker je vedel, da jaz pišem tudi svoje pesme, mi je takrat rekel, če bi uglazvila kakšno njuno poezijo.
0: Ja.
1: Nekako takrat še nisem zbrala dovolj poguma in sem prosila očeta, če to vlogo prevzame in on je uglazvil takrat poezijo Marka Pavčka z naslovom Školka. To je bila prva poezija, ki sva jo torej uglazvila. Jaz sem potem to pesem predstavila na številnih teh šolskih pa raznih kulturnih prireditvah. No in ljudem je bilo to všeč in so rekli, dej ta oglasbi če kaj. Ja. In takrat pa sva potem prišla tudi do poezije Ferija Lanščka. Moja mama Jelka je to pesem Ne bodi kot drugi, ki je tudi ena najbolj prepoznavnih z moje strani. Že pred leti našla v eni ženski reviji, jo izrezala in rekla, to je najlepša ljubezenska poezija. In je ona bila tista, ki je rekla, dej ta še to oglasbit. In zopet je takrat moj oče prevzel to vlogo, uglasbil to pesem, kmalo sva potem posnela en demo posnetega, poslala v poslušanje pesniku Ferju Lanščku, ki je bil zelo navdušen in takrat smo se potem tudi prvič srečali v živo in takrat se je vse začelo, no, res ujeli smo se takoj kot ljudje, našli smo se v vrednotah, v podobnem pogledu na svet in seveda jaz sem pač začutila njegovo poezijo, ki me res zelo nagovarja. Tako da traja to zdaj že kar nekaj let.
0: Ja, ker si tudi kantavtorica oziroma kitaristka, kdo te je pa naučil kitaro, to si hodila v šolo, mogoče oče,
1: ja,
0: ali drug?
1: Ja, končano imam nižjo glasbeno šolo za kitaro, pa potem sem se še nekaj let šolala privat. V bistvu jaz, ko sem bila mala, sem imela željo, da bi se učila igrati bobne.
0: Aha.
1: Pa je takrat oče nekako rekel, Ditka, kaj pa če bi raje igrala kitaro, ker tudi poješ, ti bo mogoče bolje služilo, pa sem mu kar hvaležna, no, da me je usmeril k temu inštrumentu. Tako da ja, kitaro sem se učila v glasbeni šoli, drugače ja, sem pa tudi kant avtorica, kot si omenil, to pomeni, da pišem tudi svoja avtorska besedila, glasbo in to seveda potem tudi sama izvajam, to je neka definicija kant avtorja. Je pa res, da te moje pesmi, moja besedila največkrat nastanejo v angleškem jeziku.
0: Ja, glih to sem hotel navezati, ne, da nek britanski producent te je nekaj spromoviral tudi v Ameriki.
1: Ja, pred leti sem sodelovala s producentom Stuartom Epsom iz Velike Britanije prihaja. On je v bistvu starejši gospod, ki je skozi svojo kariero sodeloval z res velikimi imeni, kot so recimo Elton John, Led Zeppelin in podobni in nekako slučajno smo spletli to vez in podpisal se je kot aranžer in producent moje skladbe Cold Heart, ki je požela zelo lepe odzive tako v Veliki Britaniji kot tudi doma. In to je bil takrat en tak, eno tako zelo lepo sodelovanje, ki mi je dalo še eno dodatno motivacijo, da sem potem lansko leto končno si vzela čas in izdala tudi svoj prvi album v angleščini, album z naslovom Fly Higher, na katerega sem dala 11 svojih avtorskih skladb, v bistvu je bil kar težka izbira, ker je v teh letih nastalo res veliko pesmi in sem mogla narediti en tako ožji izbor.
0: Ja, bomo to kakšno tvojo angleško pesem slišali mogoče zvečer, ko je pop rock večer na sporedu Radio Srako vsak četrtek
1: super.
0: Po 20. uri po lesici Grnski vulkan, vem pa, da si že bila na lesici tako
1: ja,
0: pred časom. Kaj ti takole na koncu najnega pogovora bomo slišali, torej bomo vsi skupaj prisluhnili pesmi Sanje so večne. Zanimiv naslov, ki sicer veliko pove, pa vseeno še kakšen tvoj komentar?
1: Ja, kot si rekel, že sam naslov se mi zdi izjemno lep in tak motivacijski. Ne? In že ko sem v bistvu prebrala ta naslov, sem kar nekako začutila, da bo ta pesem dobila tudi uglasbitev. Sanje so večne je tudi naslov Ferjeve zadnje pesniške zbirke, ki je zelo uspešna in je doživela že ponatis. In res me je ta pesem poklicala, pričela sem jo brati in v trenutku se je utrnila ideja za melodijo. Seveda sanje so večne, se mi zdi izjemen vers, jaz pa te sanje sama dojemam kot neke tiste notranje sanje, eno tako iskrico, ki nas vsak dan znova žene v življenje.
0: Ja, Ditka, kje te najdemo na vseh teh sodobnih omrežjih, seveda, ne, imaš verjetno Facebook stran, kaj še Instagram.
1: Tako, sem kar aktivna, YouTube. Instagram, Facebook, YouTube, pa tudi na spletni strani redno objavljamo vse te aktualne informacije, tako da tam me lahko najdete, izveste tudi še kaj aktualnega.
0: Ja, in takole že danes večer te bo možno tudi slišati, ne, oziroma če se namotim ob 19:30 v Trebnem v knjižnici.
1: Tako drži, danes me čaka en tak krajši akustičen koncert v duetu z mojim očetom Gorazdom. Bova odigrala izbrano glasbeno poezijo različnih pesnikov, ki svojo torej oglasbila midva, Feri Lanšček, Tone Pavček, Kaj Tankovič in še drugi pesniki. Tako da en tak kratek akustični koncert se obeta in ste najlepše vabljeni, da se pridružite.
0: Ja, ja žal ne bom mogel, ker bom še v službi tukaj na radiju. Mogoče pa ne vem, boš tudi v Brestanici, ne, čez nekaj dni ali kdaj.
1: Drži, to pa bo čez teden dni, tako 19. junija po nekaj letih prihajamo zopet na grad Reichenburg, čudovit ambient, z mojim bendom in pa tudi pesnik Feri Lanšček bo z nami. To bo ta naš posebej zasnovan glasbeno-literarni koncert z naslovom Ljubim te, ljubim ljubezen, ki prinaša izbor najlepše uglasbene ljubezenske lirike Ferija Lajnščka in pa seveda Feri kot interpretator lastne poezije, tako da en tak poseben večer se obeta.
0: Ja, nekje, Ditka, sem zasledil, da se ukvarjaš ali pa si se tudi z obrazno jogo, kaj pa je to?
1: Ja, obrazna joga je pa del mojega življenja, zdaj po moje tudi več kot 5 let. Zelo me je to začelo zanimati, sem se potem začela več poglabljati v to, kaj vse prinaša obrazna joga, ne samo neke estetske učinke, ampak kako dobro to vpliva seveda na naše zdravje, dobro počutje, na naše žleze v glavi, na hormonski sistem in sem se res poglobila v raziskovanje tega, poleg tega, da pač vsak dan dnevno tudi izvajam to obrazno jogo, pa sem pred leti upravila tudi inštruktorski tečaj, tako da mogoče bom nekoč poučevala tudi druge, tudi to mi je v veselje. Skratka, zelo me zanima to področje.
0: Pa tudi po izobrazbi, imaš neko izobrazbo v zvezi z zdravstvom, ne, oziroma...
1: Ja, res je. Jaz sem študirala na zdravstveni fakulteti v Ljubljani in sicer delovno terapijo. Potem sem pa naredila še specializacijo za delo z otroki z nevrološko motnjo. Imenuje se Bobat terapija. Je pa res, da ko sem vso to izobraževanje končala, so se ravno odprla vrata v svet glasbe, da sem lahko tja stopila v bistvu profesionalno. Takrat sem izbrala to pot, ni mi pa žal seveda za ta znanja, ki sem jih pridobila.
0: Ja, mogoče takole ob koncu pogovora še, kakšni so tvoji načrti za prihodnost, kaj takega posebnega?
1: Zdaj v tem trenutku se fokusiram predvsem na koncerte, ki so pred mano in pa seveda tudi na promocijo nove skladbe Sanje so večne. Potem pa nič načrtujem že pripravo naslednjega albuma, kar nekaj novih uglasbitev poezije je že nastalo, tako da upam, da bo navdih ostal in jih nastane še nekaj. Tako da počasi to, predvsem pač, da nadaljujem v tem ritmu, ker se mi zdi, da je ta pot prava.
0: Tako, evo, bomo sedaj prisluhnili, torej Ditki in pesmi Sanje so večne, pa še enkrat povabimo torej v knjižnico Pavla Golje Trebnje, danes ob 19:30.
1: Tako, najlepše vabljeni.
0: Ja, Ditka, hvala za tale pogovor, za predstavitev pesmi, pa tudi nekaj si povedala iz tako svojega življenja. Želim ti veliko uspešnih nastopov, veliko ustvarjanja, ustvarjalne energije, pa se še kdaj vidimo v našem studiju, mogoče kdaj, ko bo možen za kakšen daljši pogovor, ne?
1: Pa najlepše hvala. Ja, za povabilo in z veseljem še pridem.
0: Srečno, nasvidenja.
1: Adio.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Eno članstvo za vse.
7: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
10: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
11: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
12: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
10: Poganjamo neustavljive. Petrol.
13: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB RAM-a še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
14: Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofer tomato. Gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 evra, 2 kg pa le 9,49 evra. Obiščite tehnične poslovalnice in vrtna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
15: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.
16: Ka so to za heci, daj nam po dva deci.
17: Zram pa poslušamo radio Sraka. Pa je bilo vrežimo, dvo, tri. Daj še boskcu,

0: ružo Branko.
1: Pa kjer je Branko?
0: Odi, ko se celi cajt reži, rajši, ko na šihti je za šankom. Pravi, da če dela, da zboli,

0: Ja, kak je blagoslovljen.
1: Ja, samo bo je pa spet doma probleme.
0: Ja, gremo.
2: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
3: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brežice stadion, v petek 12. junija predvidoma 4:30 in 7:00. Ter na območju transformatorskih postaj za kod 3 in za kod 4 v nedeljo 14. junija predvidoma 6:00 in 10:00. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Lok nizko napetostno mrežje Marušič v petek 12. junija predvidoma med 7:00 in 14:00. Na območju transformatorske postaje Peč je v torek 16. junija predvidoma med 7:30 in 10:00. Na območju transformatorske postaje Novi Grad v torek 16. junija predvidoma med 10:30 in 13:00. Na območju transformatorskih postaj Lončarjev Dol, Gradec Blanca, Čanje in Gračka Gora v sredo 17. junija predvidoma med 7:30 in 13:00. Ter na območju transformatorskih postaj Žabjek, Konjska glava, Metni vrh in Drožanje v četrtek 18. junija predvidoma med 7:30 in 13:00. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Štrid Dule v petek 12. junija predvidoma med 6:45 in 8:15. Na območju transformatorske postaje Štrid v petek 12. junija predvidoma med 8:30 in 10:00. Na območju transformatorske postaje Veniše v petek 12. junija predvidoma med 10:30 in 12:00. Na območju transformatorske postaje Veniše vas v petek 12. junija predvidoma med 12:15 in 14:00. Na območju transformatorske postaje Veliki Podlog 2 nizko napetostno mrežje leva stran proti Sigmatu v petek 12. junija predvidoma med 8:00 in 12:00. Na območju transformatorske postaje Krško Istrabenz v nedeljo 14. junija predvidoma med 7:00 in 8:30. Na območju transformatorske postaje Kovinarska v nedeljo 14. junija predvidoma med 8:45 in 10:45. Ter na območju transformatorskih postaj poslovna cona Vrbina, inkubator Vrbina, Krško hladilnica in MFE Eurosat v nedeljo 14. junija predvidoma med 11:00 in 13:00. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Šentrupert šola nizko napetostno mreže šola v soboto 13. junija predvidoma med 8:00 in 11:00. Na območju transformatorske postaje Mirna nizko napetostno mrežje Plasta v nedeljo 14. junija predvidoma med 8:00 in 12:00. Na območju transformatorske postaje Mirna Plasta v nedeljo 14. junija predvidoma med 8:00 in 12:00. Na območju transformatorske postaje Gomila nizko napetostno mrežje Brezovica levo v ponedeljek 15. junija predvidoma med 8:00 in 11:00. Ter na območju transformatorske postaje Vodale nizko napetostno mrežje Vodale v torek 16. junija predvidoma med 7:00 in 13:00. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje.

minuty, czy 17, Stanowlawich Radia Sraka, czas je za popołudanskie nowice. Sredina neurja je močno prizadela občino Cerkle na Gorenjskem. Po besedah župana Franca Čebulja je bilo najhuje v spodnjem delu Zaloga, kjer po njegovi oceni skoraj da ni objekta brez poškodb. Veliko škode je tudi v Lahovčah. Toč je ponekod nanesla do višine pol metra, na poljih v prizadetih območjih ne bo zraslo nič, je Čebulj danes dejal za STA. Sredno neurje je po prvih ocenah v komendi povzročilo za več 10 milijonov evrov škode. Po besedah pristojnih v nekaterih vaseh ni hiše, ki ne bi bila poškodovana, pa nekod so tudi brez elektrike. Pristojni pričakuje, da bodo do nedelje, ko so napovedane nove padavine, uspeli zagotoviti prevoznost cest in zasilno prekriti poškodovane hiše. Vlada je danes razrešila Boštjana Vidica s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Zamenila ga bo Andreja Bizjak. Menjata se tudi glavna inšpektorja v inšpektoratu za notranje zadeve in za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Vlada je danes na seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na meje s Hrvaško in Madžarsko, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno pravo. Sloveniji nadzor na meje s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023, nedavno ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. So koordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko sta vdala podpis pod pobudo za referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Po besedah Meseca novela omogoča, da državljane pokličejo pred preiskovalno komisijo, če bodo kritizirali oblast. Vrečkova pa opozarja, da je zlorabe doslej preprečevalo ustavno sodišče, po novem pa pritožba ne bo mogoča. Odzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, ki ga je v sredo podprla večina na odboru državnega zbora za notranje zadeve in javno pravo, posega ustavno varovane pravice opozarja pravni mreži za varstvo demokracije. Zakonodajalca so zato pozvali, da ohrani že dosežen standard volilne pravice. Mestna občina Novo mesto včeraj 10. junija z osrednjo slovesnostjo v Dolenjskem muzeju obeležila prihajajoči dan državnosti in spominski dan občine. Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni se je v slavnostnem nagovoru poklonil veteranom in poudaril, da sta Slovenija in Novo mesto rezultat dela, poguma in predanosti številnih generacij. Na slovesnosti občina obeležila dva tesno povezana zgodovinska menika. Dan državnosti, ko se spominjamo 25. junija 1991 in razglasitev samostojnosti Slovenije, ter spominski dan občine, ki ga v mestni občini Novo mesto sicer obeležujemo 26. junija spomin na dogodke v Pogancih, kjer je bil streljen prvi naboj v osamosvojitveni vojni. Župan je v svojem nagovoru izpostavil, da samostojna država ni enkratni dosežek, ki bi ga dosegli in na to pozabili, temveč trajno odgovorno za vse ustvarjene države, ki odgovarja na potrebe in pričakovanje ljudi, ter temelji na miru, svobodi, sodelovanju in zaupanju. Te vrednote treba po županovih besedah vsak dan znova živeti, varovati in krepiti, ne le z besedami, temveč z dejanji, spoštovanjem, sodelovanjem, medsebojnim zaupanjem in odgovornostjo do skupnega dobrega. Ob tem se je posebej poklonil veteranom ter podaril njihov nepogrešljiv prispevek k nastanku samostojne Slovenije. Kot je še podaril novomeški župan, je 35 let po osamosvojitvi mestna občina Novo mesto ena najuspešnejših slovenskih občin, ki aktivno soustvarja slovensko državo, predvsem z uspešnimi izvoznimi podjetji, ki so temelj slovenskega izvoznega gospodarstva. Med pomembnimi dosežki občini velja izpostaviti tudi letošnjo ustanovitev javne univerze sedežem v Novem mestu ter celovito prenovo Narodnega doma, ki bo zgrajen pred 160 leti, z namenom razvijanja in ohranjanja slovenske kulture in jezika. Z njegovo živitvijo pa ga mestna občina Novo mesto ponovno vrača v uporabo skupnosti. Nagovor na svečani prireditvi župan sklenil z mislijo, da vrednote iz osamosvojitvenih dni ostajo žive tudi danes. Podaril je, da so pogum, enotnost, solidarnost in ljubezen do domovine temelj, na katerem gradimo prihodnost države in lokalne skupnosti, pri čemer bo njihova uspešnost v veliki meri odvisna prav od nas samih. Slavnostnega dogodka sta se udeležila državna sekretarka na Ministrstvu za obrambo doktorica Vida Čadonič Pelič in predsednik območnega združenja vojnih veteranov Dolenjske Anton Klopčaver. Na slovesnosti so bili s svojimi prapori navzoči tudi predstavniki območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska, območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Bela krajina, območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Trebne,
Policijskega veteranskega društva Sever Dolenjska in Bele krajina ter območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto. Kulturni program so z glasbenimi in pevskimi nastopi obogatili učenci glasbene šole Marjana Kozina Novo mesto in mladi literarni ustvarjalci novomeških osnovnih in srednjih šol, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Na Štajerski avtocesti v bližini avtocestnega počivališča Zima v smeri Maribora se je danes nekaj pred 14. uro zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena 3 tovorna vozila. Voznik tovornega vozila je trčil kolono vozil pred njim. V prometni nesreči se je tako hudo poškodoval, da je žal na kraju nesreče umrl, so sporočili iz policije. Po vdoru v informacijski sistem hrvaškega ponudnika rezervacijskega sistema, ki ga uporabljajo številni nastanitveni obrati v regiji, gosti prejmejo lažna sporočila, preko katerih želijo goljufi priti do njihovih podatkov v plačilnih karticah. Informacijski pooblaščenec opozarja, naj gosti ne klikajo na povezave v sumljivih sporočilih. Poglejmo na tuje. Močno neurje, ki je v sredo prišlo v Slovenijo, je pozno zvečer prizadelo tudi severozahod Hrvaške. Najbolj sta bila prizadeta Međimurje in Varaždinska županija, kjer je toča ponekod poškodovala vinograde in sadovnjake, poročajo lokalni mediji. Neurje je dele Međimurja zajela nekaj po 22. uri. Prebivalci prizadetih območij so poročili, da je prišlo nenadoma in z veliko silovitostjo. Led po toči pa je na nekaterih dvoriščih ostal tudi po prehodu nevihtnega oblaka. Poleg toče sta težave povzročila tudi močan veter, ki je prenašen lomil različne predmete ter obilne padavine, ki so poplavile nekatere kleti. Evropski zavezniki Ukrajine bi morali za pogajanje z Rusijo o koncu vojne imenovati enega samega predstavnika, je danes v govoru parlamentu dejala italijanska premijerka Giorgia Meloni. Dodala je, da manjše skupine držav ne more zastopati celotnega bloka, poročajo tuje tiskovne agencije. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je danes napovedal nove ameriške napade na Iran. Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social, bo drevi zelo močno udaril po Islamski republiki ter v kratkem prevzeli popoln nadzor nad njeno naftno infrastrukturo. Ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije danes predstavilo osnutek izhodišča za pogajanja o prihodnem dolgoročnem proračunu Unije v skladu, s katerim bi bil MFF, torej proračun 2020.

globalna, je v izjavi navedla Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Na Severnem Irskem so ponoči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Policija je aretirala 16 ljudi, medtem ko jih je bilo 12 policistov ranjenih. Potem, ko je torej po ponedeljkovem napadu z nožem, zaradi katerega je policija aretirala sudanskega priseljenca, na internetu zakrožil posnetek napada, so že v torek zvečer v Belfastu izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Več sto izgrednikov je na protestih zažigalo stavbe in vozila ter blokiralo ceste. Zagorelo je tudi v več stanovanjskih hišah, pri čemer so številne družine morale zapustiti svoje domove. Ob obali Omana, blizu Hormuške ožine, ki je v središče konflikta med ZDA in Iranom, je danes na tankerju izbruhnil požar, je sporočila britanska pomorska agencija UKMTO. Ameriške sile so potrdile, da so onesposobile ladjo, ki da je kršila njihovo blokado. Predtem so Združene države Amerike prevzele tudi odgovornost za srednji smrtonosen napad na tanker na območju. Mehika se tik pred začetkom svetovnega prvenstva nogometu, ki ga gosti skupaj z ZDA in Kanado, sooča z valom protestov. Pred stadionom Azteka protestirajo člani sindikata učiteljev, ki zahtevajo više plače in umik pokojninske zakonodaje. Protestirajo tudi svojci tako imenovanih izginulih oseb. Gre za žrtve kriminalnih tolp in globoke države. Kitajski znanstveniki so na dnu Indijskega oceana zahodno od Avstralije odkrili največje pokopališče kitov na svetu. Med skoraj 500 kosti, ki ležijo do 7000 metrov globoko, so po mnenju znanstvenikov nekatera stara več kot 5 milijonov let. Še nikoli prej niso bili fosili kitov odkriti na takšni globini, navaja raziskava v reviji Nature. Več o tem pa bomo povedali tudi v prihodnji oddaji Znanost in tehnika na Radiu Sraka prihodnji torek ob 18. uri in 30 minut. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v kitajskem Linjiju premagala Poljsko s 3-2. Varovanci italijanskega strokovnjaka Fabia Solija so v sredo za uvod ugnali Kitajsko prav tako s 3-2 v nizih. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev vodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo v severnih krajih možno še kakšna ploha ali nevihta, na to se bo posod razjasnilo. Bure na Primorskem bodo jutra večinoma ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 3-10, na Primorskem pa do 13 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo jutri do 18-24 stopinj. Obeti. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni posem izključena kakšna ploha. V nedeljo pa bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Poglejmo še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče in sprostili promet pri počivališču Zima proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med razcepom za Dobrovem priključkom Sneberje proti Mariboru, prav tako zaradi nesreče. Na cesti Celje-Rogaška Slatina promet poteka izmenično smerno na Halarjevem bregu tudi zaradi prometne nesreče in prav tako zaradi nesreče na cesti med vode Jeprca promet poteka izmenično enosmerno pri Jeprci. Še vedno zaradi popodanske prometne konice je promet ponekod povečan na mestnih obvoznicah in na nekaterih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti pred predorom Golorebro proti Ljubljani zastoj ter med priključkom Celje center in Slovenskimi konicami proti Mariboru. Gneča je tudi na Primorski avtocesti med razcepom Nanos in Postojno proti Ljubljani. Še nekaj sekund in 14 minut bo čez 17. Na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Poslušalke in poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev oddaje z naslovom Znanost in tehnika.
1: Znanost in tehnika.

oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da so slovenski raziskovalci na Ljubljanski fakulteti za farmacijo razvili obetavno molekulo za zdravljenje kognitivnih motenj oziroma bolezni možganov. V ospredju Svetovnega dneva varstva okolja je nujnost odzivanja na podnebne spremembe, spodbujanje držav in posameznikov k hitrejšemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. Astronomi so na eksoplanetih, velikih in vročih plinskih planetih zunaj našega Osončja, odkrili magnetna polja. Pri velikanu z področja umetne inteligence, Anthropic, pa so pozvali k premoru pri razvoju izjemno zmogljivih sistemov umetne inteligence na globalni ravni. Na Ljubljanski fakulteti za farmacijo so razvili molekulo, ki je v raziskavah na miših izboljšala njihov spomin in učne sposobnosti, ter pri tem ni povzročala pomembnih neželenih učinkov. Molekula uspešno prehaja v možgane in deluje na več tarč hkrati, zato bi lahko bila pomemben korak pri razvoju novih zdravil za kognitivne motnje pri ljudeh. Razvoj novih učinkovin za zdravljenje bolezni možganov je zahtevnejši in dražji od razvoja učinkovin, ki ne delujejo v možganih, saj morajo, kot je za STA poudaril raziskovalec Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani Urban Košak, raziskovalci dokazati, da učinkovina sploh doseže možgane ter tam na ustrezen način deluje na proteine oziroma tarče, povezane z boleznijo. Molekula lahko sicer odlično prehaja v možgane, vendar nikoli ne bo postala zdravilo, če tam ne učinkuje, je opozoril. To je podobno serviserju pralnega stroja, ki sicer pride takoj potem, ko se vam stroj pokvari, vendar ga ne zna popraviti. Takšen serviser je za popravilo vašega pralnega stroja neuporaben, je dejal. Pot od obetavne molekule do zdravila v lekarni je zato dolga, draga in pogosto negotova. Raziskovalci z fakultete so razvili novo molekulo, ki izboljša spomin in učne sposobnosti miši s kognitivnimi motnjami, pri tem pa ne povzroča nesprejemljivih in neželenih učinkov. V raziskavi so med seboj primerjali učinkovitost treh molekul, in sicer nove molekule, stare molekule, ki izboljša simptome kognitivnih motenj pri psih, in rivastigmina, registrirane učinkovite za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni. Naša nova formula je bila učinkovitejša od naše stare molekule in enako učinkovita kot rivastigmin. V primerjavi z našo staro molekulo se je pri enakem odmerku iz črevesja v krvni obtok absorbira več, od tam v večji meri prehaja v možgane in se v njih zadržuje dlje časa, je poudaril Košak. Ob tem je izpostavil tudi prednosti z vidika varnosti. Rivastigmin namreč pri večjih odmerkih pri miših povzroča neželene učinke, kot so slinjenje, driska in mišični krči, medtem ko nova molekula teh učinkov ni povzročala niti pri trikrat višjem odmerku od tistega potrebnega za izboljšanje kognitivnih motenj, je poudaril. Posebnost molekule je tudi, da hkrati deluje na štiri različne tarče v možganih. Z eno molekulo, ki sočasno deluje na več tarč, lahko ubijemo več muh na en mah, pojasnjuje raziskovalec. Takšen pristop lahko zmanjša tveganje za medsebojne interakcije med zdravili ter z njimi povezane neželene učinke. Čeprav so rezultati obetavni, raziskovalec Košak opozarja, da uspeh v laboratoriju še ne pomeni, da bo molekula nekoč res postala zdravilo. Potencial molekule najbolje ocenijo projektni vodje v farmacevtskih podjetjih, ki imajo izkušnje z razvojem novih zdravil. Možno je tudi, da bi kdo ocenil, da molekula nima dovolj potencijala, je opozoril. Na fakulteti zato nadaljujejo predvsem temeljne raziskave. Po predstavitvi molekule na znanstvenem selemu, ki je marca potekal v kinu Šiška v Ljubljani, so njeno učinkovitost že preverjali tudi v živalskem modelu
shizofrenije, rezultate pa pripravljajo za objavo v znanstvenem članku. Prihodnje želijo raziskati še njen potencial pri Parkinsonovi bolezni, Huntingtonovi bolezni, depresiji, anksioznosti, bipolarni motnji, epilepsiji in amiotrofični lateralni sklerozi. Svetovni dan varstva okolja, ki smo ga obeležili 5. junija, je tokrat v ospredju postavil nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje držav in posameznikov k hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Planet se ne prepira in pogaja. Pošilja signale, dvig morske gladine, gozdni požari, vročinski valovi, taljenje ledenikov. Sprejeli smo dogovor, da je 1,5 stopinje Celzija meja. Prestopamo jo, so ob svetovnem dnevu opozorili pri Združenih narodih. Dodali so, da svet že desetletja posluša o opozorilih, ciljih in oddaljenih rokih, odziva pa pogosto zasenčijo motnje, odlašanja in zanikanja. Letošnji svetovni dan varstva okolja se tako osredotoča na nujne signale, ki jih pošilja Zemlja. Vprašanje ni več, ali pride do sprememb, ampak kako jih usmerjamo in kako hitro se zgodijo, so izpostavili. V Sloveniji je lani po prvi oceni Državnega statističnega urada nastalo 14.159 kiloton emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu ogljikovega dioksida, kar je 4,8% manj kot leto prej. Največji delež teh emisij so predstavljale emisije ogljikovega dioksida, in sicer 80,9%. Sledile so emisije metana, 12,3%, emisije didušikovega oksida 4,5% in emisije F-plinov 2,3% vseh emisij toplogrednih plinov preračunenih na ekvivalent ogljikovega dioksida. Več kot tretjina vseh emisij toplogrednih plinov v Sloveniji na letni ravni nastane v cestnem, zračnem in vodnem prometu. Lani je bilo registriranih nekaj manj kot 1,3 milijona osebnih avtomobilov. Nekaj več kot 92% jih je uporabljalo izključno fosilna goriva, med preostalimi pa je bilo približno 74 tisoč ali 5,7% na hibridni pogon in okoli 25 tisoč ali 1,9% na električni. Nekaj manj kot četrtina vseh emisij toplogrednih plinov nastane v sektorju oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Njihova količina se sicer skozi leta postopoma zmanjšuje. Leta 2024 je bilo v termoelektrarnah proizvedenih 4259 gigavatnih ur električne energije, kar je predstavljalo 25,1% vse električne energije, proizvedene predlani, 16.988 gigavatnih ur. Ta delež se je v desetletnem obdobju zmanjšal za 8,5% točke. Nekateri ekosistemi, zlasti gozdovi, lahko pomembno prispevajo k ponoru toplogrednih plinov. Leta 2024 so tako v Sloveniji v rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu ponori dosegli 4452 kiloton ekvivalenta ogljikovega dioksida. To po pojasnilih državnih statistikov pomeni, da je bila na ta način iz atmosfere odstranjena skoraj tretjina v tem letu nastalih emisij. V obdobju 2014-2018 je ta sektor sicer predstavljal vir emisij toplogrednih plinov, predvsem zaradi posledic žledoloma. Po oceni Evropskega statističnega urada Eurostat je predlani pri nas na prebivalca nastalo 7,2 tone emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu ogljikovega dioksida, kar je približno toliko, kot znaša povprečje Evropske unije, 7,3 tone.
Najmanj emisij na prebivalca je nastalo na Portugalskem 4,8 tone in Švedskem 4,9 tone, največ pa na Danskem 14,4 tone in Luksemburgu 14,1 tone. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Astronomi so z opazovanjem obnašanja vetrov na sedmih velikih in vročih plinskih planetih zunaj našega Osončja, tako imenovanih eksoplanetih, pridobili doslej najtrdnejše dokaze, da imajo ti okoli sebe magnetna polja, podobno kot Zemlja in še pet drugih planetov v našem Osončju, poročajo tuje tiskovne agencije. Nova raziskava astronomov temelji na opazovanju sedmih eksoplanetov s teleskopi v Čilu in na Havajih in nakazuje, da imajo nekatere od teh magnetna polja pomembno značilnost, ki je prisotna v šestih od osmih planetov v Osončju. Gre za nevidno polje sile, ki ga ustvarja gibanje elektroprevodnega materiala globoko v notranjosti planeta v kombinaciji z vrtenjem planeta. Čeprav noben od teh plinastih zunaj osončnih planetov ni takšen, da bi lahko nudil življenje, pa je magnetno polje eden od dejavnikov na planetih, kot je Zemlja, ki je dejavnik pri tem, da je planet primeren za življenje. Opazovani eksoplaneti krožijo okoli svoje bližnje in vroče zvezde, pri čemer je ena stran stalno obrnjena proti zvezdi, druga pa nenehno stran od nje. Podobno kot Luna Zemlji, ves čas kaže isto stran. Takšne vrste planeti se imenujejo vroči Jupiter, ker so primerljive velikosti in imajo podobno sestavo kot največji planet v našem Osončju, a imajo veliko višjo temperaturo. Zaradi bližine gostiteljskim zvezdam so temperature atmosfere na dnevni strani eksoplanetov, ki so obrnjene proti zvezdam, peklensko visoke. Vsi ti planeti so namreč svojim zvezdam bližje, kot je v našem Osončju, na primer Merkur, blizu Soncu. Prav tako na teh planetih močni vetrovi pihajo z vroče dnevne strani proti hladni nočni strani. Vetrovi lahko dosežejo hitrost do 25.000 km na uro, kar je več kot na Jupitru. Ker ima večina planetov v našem Osončju magnetno polje, astronomi pravijo, da ni presenetljivo, da jih imajo tudi eksoplaneti, vendar so se doslej težko dokopali do prepričljivih dokazov. Magnetno polje na Jupitru je največje in najmočnejše v našem Osončju, medtem ko imajo eksoplaneti primerljivo magnetno polje s preostalimi planeti v Osončju. To so poleg Zemlje in Jupitra še Merkur, Saturn, Uran in Neptun, Venera in Mars sta brez magnetnega polja. Nekoč davno ga je imela tudi Luna. Pri velikanu z področja umetne inteligence Anthropic, kjer razvijajo klepetalnega robota Claude, so pozvali k premoru pri razvoju izjemno zmogljivih sistemov umetne inteligence na globalni ravni. S tem bi lahko družba po njihovem prepričanju lažje sledila napredku na področju te tehnologije. Menimo, da bi bilo za svet dobro, če bi imeli možnost upočasniti ali začasno ustaviti razvoj najnaprednejše umetne inteligence, da bi družbene strukture in raziskave na področju usklajevanja lahko sledile napredku tehnologije, so v podjetju zapisali v sporočilu za javnost, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP. Da bi ta premor dejansko deloval, bi bilo potrebno sodelovanje več večjih podjetij s področja umetne inteligence v več državah, poudarjajo pri Anthropicu. Predlog Anthropica bo po poročanju AFP verjetno naletel na odpor v Washingtonu in Silicijevi dolini, saj so predstavniki Bele hiše in ameriškega tehnološkega sektorja večkrat poudarili, da bi kakršnakoli upočasnitev razvoja umetne inteligence lahko Kitajski prinesla strateško prednost v tej tekmi. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer dejal, da je med mednarodnim obiskom v Pekingu razpravljal o možnosti sodelovanja s Kitajsko na področju varnosti umetne inteligence, še poroča AFP. Trump je sicer v torek 2. junija s tednom zamude podpisal izvršni ukaz glede umetne inteligence, ki njegovi vladi omogoča dostop do nove tehnologije, preden bo prišla v obtok ali prodajo. Sodelovanje podjetij z vlado je sicer glede na ukaz prostovoljno. Potreba po ukazu naj bi nastala zaradi modela Mitos podjetja Entropic, ki lahko razkrije ranljivosti računalniških sistemov bank, vladnih agencij, šol, bolnišnic in drugih ustanov. Podjetje pa je to uvodoma prikrivalo javnosti. Toliko za danes o oddaji Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Znanost in tehnika.
2: Ko bil sem mlad fant, poln novih idej,

ko mi bo presidal, ga bom lahko izključil. A spoznal sem dekle, oženil sem se, kompjulo sem čisto pozabil. Zakonsko življenje mi ne dovoli, da čas bi zapravljal za druge stvari. Sedaj zgodaj vstajam, da ženkici ustrižem, zajtrk pripravim in v postelji postrižem. Pomijem so posodo, počem.

Pripravi mi kosilo in če me grajo kriga, prisluhne mi le milo. Postal sem kot kompjula, ko ženko si razvajam, pospravljam stanovanje, nikdar ji ne nagajam. Me sama programira, še brat me naučila, tistega stikala ni, da bi me izključila.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Tukaj smo pozno popoldne prejeli še nekaj obvestil o izklopih Elektra Ljubljana, in sicer distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 15. junija od 7.30 pa do 8.30 zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolenje Dole 1983. V torek 16. junija bo od 7.30 pa do 12.00 zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Koglo 1997. V sredo 17. junija bo od 7.30 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Strok 1983 in transformatorske postaje Prekopa 1959, od 7.30 pa do 12.00 pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gabarje 1953. In v četrtek 18. junija bo do 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Center Šentjernej 1970.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
3: Vso teski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambl Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri so teska, gasilska veselica leta.
4: Staj na vsako veselico.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 18, na Radio Sraka je čas za novice. Domače novice. Predsednik vlade Janez Janša je ponovil komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Kot je dejal izjavi za medije, po ogledu terena bodo naredili kar v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v komendi in tudi drugot resne. Škoda je znatna tudi v kmetijstvu. Sredino neurje je močno prizadelo občino Cerklje na Gorenjskem. Po besedu župana Franca Čebulja je bilo najhuje v spodnem delu Zaloga, kjer po njegovi oceni skoraj da ni objekta brez poškodb. Veliko škode je tudi v Lahovčah. Toče je ponekod naneslo do višine pol metra, na poljih o prizadetih območjih ne bo zraslo nič, je Čebulj danes dejal za Slovensko tiskovno agencijo. Vlada danes na seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Nedavno ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. Uvedla ga je zaradi poslabšene varnostnih razmer na bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma, potem ko je iz istih razlogov nadzor na meji Slovenije uvedla Italija. Tudi ta se je nedavno odločila za ponovno podaljšanje. Državni svet je na seji v sredo potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni in zimski dodatek prejemali tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so še isti dan vložili v zakonodajni postopek. Če bo zakon o parlamentarni preiskavi veljal, bo lahko posegal v človekove pravice, zasebnost državljanov in njihova sporočila. Vse z namenom politične diskreditacije, je opozoril poslanec Svobode Matej Grah. Svoboda se, tako kot tudi pozicijski socialni demokrati ter Levica in Vesna, pridružuje zbiranju podpisov pod pobudo za referendum o tem zakonu. Mestna občina Novo mesto je včeraj 10. junija z osrednjo slovesnostjo v Dolenjskem muzeju obeležila prihajajoči dan državnosti in spominski dan občine. Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni se je v slavnostnem nagovoru poklonil veteranom in poudaril, da sta Slovenije Novo mesto rezultat dela, poguma in predanosti številnih generacij. Na slovesnosti je občina obeležila dva tesno povezana zgodovinska menika, dan državnosti, ko se spominjamo 25. junija 1991 in razglasitve samostojnosti Slovenije, ter spominski dan občine, ki ga v mestni občini Novo mesto sicer obeležujemo 26. junija v spomin na dogodke o pogancih, kjer je bil streljen prvi naboj v osamosvojitveni vojni, so sporočili z novomeške občine. Po vdoru v informacijski sistem hrvaškega ponudnika rezervacijskega sistema, ki ga uporabljajo številni nastanitveni obrati v regiji, gosti prejmejo lažna sporočila, preko katerih želijo goljufi priti do njihovih podatkov o plačilnih karticah. Informacijski pooblaščenec opozarja, naj gosti ne klikajo na povezave v sumljivih sporočilih. Poglejmo še na tuje. Evropski zavezniki Ukrajine bi morali za pogajanja z Rusijo o koncu vojne imenovati enega samega predstavnika, je danes v govoru parlamentu dejala italijanska premierka Giorgia Meloni. Dodala je, da manjše skupine držav ne more zastopati celotnega bloka, poroča tuje tiskovne agencije. Predsednik ZDA Donald Trump je danes napovedal nove ameriške napade na Iran. Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social, bodo drevi zelo močno udarili po Islamski republiki ter v kratkem prevzeli popoln nadzor nad njeno naftno infrastrukturo. Ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije danes predstavilo osnutek izhodišča za pogajanje o prihodnem dolgoročnem proračunu unije MFF. V skladu s katerim bi bil MFF 2028 do 2034 z okoli 1948 milijardami evrov za približno 40 milijard evrov manjši, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Pogajanje o predlogu prihodnem dolgoročnem proračunu unije s tem prehajajo v naslednjo fazo. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je danes poročila, da je bila zaradi napada po noči prekinjena zunanja oskrba z elektriko v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom. Izpusta radioaktivnosti niso zaznali, raven sevanja pa ostaja normalna, je izjavi navedla Mednarodna agencija za jedrsko energijo.
Več držav po novični zaostriti med Iranom in Združenimi državami Amerike danes poziva strani naj ustrajata pri pogajanjih, pri katerih posreduje Pakistan. Ta je zagotovil, da nadaljuje prizadevanja za medijacijo in pozivajo k dogovoru. Da se pogovori nadaljuje kljub novim napadom, danes ob sklicovanju na vir poroča tudi ameriški CNN. Kitajski znanstveniki so na dnu Indijskega oceana zahodno do Avstralije odkrili največje pokopališče kitov na svetu. Med skoraj 500 kosti, ki ležijo do 7000 metrov globoko, so po mnenju znanstvenikov nekatera stara več kot 5 milijonov let. Še nikoli prej niso bili fosili kitov odkriti na takšni globini, navaja raziskavo reviji Nature. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v kitajskem Liniju premagala Poljsko 3-2. Varovanci italijanskega strokovnjaka Fabija Solija so v sredo za uvod ugnali Kitajsko prav tako 3-2 v nizih. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo v severnih krajih možno še kakšno ploha ali nevihta, na to se bo posod razjasnilo. Burja na Primorskem bodo jutra večinoma ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 10, na Primorskem do 13 stopin. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najviše jutrišnje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopin. Obeti. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni posem izključena kakšna ploha. V nedeljo pa bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Temperature in vreme po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 18. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 23 stopin, Celje 19, Črnomelj 18, Kočev tudi 18, Kredarica zmerno oblačno 3, letališča Cerklje ob Krki zmerno oblačno 17, Edvarda Rusa na Maribor 18, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 18, Portorož pretežno jasno 24, Lisa pretežno oblačno 12, Ljubljana jasno 19, Murska Sobota pretežno oblačno 18, Postojna jasno tudi 18 stopin, Slovenj Gradec prav tako 18 in v Novem mestu blazmerno oblačno pri 19 stopinjah. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče in sprostili promet pri počivališču Zima proti Mariboru. Na cesti Celje Rogaška Slatina promet poteka zaradi nesreče izmenično enosmerno na Halerjevem bregu. Na Štajerski avtocesti zastoj med razsepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter med priključkom Dramlja in predorom Pletovarja proti Mariboru. Gneče na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Popolno zapore zaradi posledic neurja so še na cesti Podlehnik, Žetale, Rogatec v Žetalah in lokalna cesta Cerklje za Loklanec Komenda je tudi zaprta zaradi posledic včerajšnjega neurja. Potekala bo tudi kolesarska prireditev Maraton Franjo 12. do 14. junija. V petek, torej jutri 12. junija, bo med 15. in 21. uro zaprta cesta med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v Besmeri. Več informacij pa najdete na portalu promet.si. Točno 9 minut je čez 18. na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate novomeški radio Sraka, ure 19, čas je za zadnje današnje novice. Moravški župan Milan Balažitski je osumljen več korupcijskih kaznjivih dejanj, med drugim imanje podkupnine in sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje ostaja v 30-dnevnem priporu. Višje sodišče Ljubljani namreč zavrnilo pritožbo Blaževičevega odvetnika Milana Krstiča na odreditev pripora. Sredino neurje je močno prizadelo občino Cerklje na Gorenjskem. Po besedi župana Franca Čebulja je bilo najhuje v spodnjem delu Zaloga, kjer po njegovi oceni skoraj da ni objekta brez poškodb. Veliko škode je tudi v Lahovčah. Toče je ponekod naneslo do višine pol metra, na poljih v prizadetih območjih ne bo zraslo nič, je Čebulj danes dejal za Slovensko tiskovno agencijo. Vlada danes na seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Slovenija nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvaja od oktobra 2023. Nedavno ga je podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos. Uvedla ga je zaradi poslabšene varnostnih razmer na bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma, potem ko je iz istih razlogov nadzor na meji Slovenije uvedla Italija. Tudi ta se je nedavno odločila za ponovno podaljšanje. Državni svet je na seji v sredo potrdil predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi letni in zimski dodatek prejemali tudi upokojenci, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic in prejemniki kmečkih pokojnin. Predlog so še isti dan vložili v zakonodajni postopek. Če bo zakon o parlamentarni preiskavi veljal, bo lahko posegal v človekove pravice, zasebnost državljanov in njihova sporočila. Vse z namenom politične diskreditacije, je opozoril poslanec Svobode Matej Grah. Svoboda se, tako kot tudi pozicijski socialni demokrati ter Levica in Vesna, pridružuje zbiranju podpisov pod pobudo za referendum o tem zakonu. Mestna občina Novo mesto je včeraj 10. junija z osrednjo slovesnostjo v Dolenjskem muzeju obeležila prihajajoči dan državnosti in spominski dan občine. Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni se je v slavnostnem nagovoru poklonil veteranom in poudaril, da sta Slovenije Novo mesto rezultat dela, poguma in predanosti številnih generacij. Na slovesnosti je občina obeležila dva tesno povezana zgodovinska menika, dan državnosti, ko se spominjamo 25. junija 1991 in razglasitve samostojnosti Slovenije, ter spominski dan občine, ki ga v mestni občini Novo mesto sicer obeležujemo 26. junija v spomin na dogodke v Pogancih, kjer je bil streljen prvi naboj v osamosvojitveni vojni, so sporočili z novomeške občine. Predlog zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je sredi aprila v parlamentarni postopek vložila Levica, po mnenju Združenja malih trgovcev brez utemeljenih razlogov, neupravično in škodljivo prelaga nepotrebno breme na trgovce. Sprejetje zakona bi povzročilo rušenje delujočega in učinkovitega sistema urejanja embalaže, so prepričani. Poglejmo še na tuje. Evropski zavezniki Ukrajine bi morali za pogajanja z Rusijo o koncu vojne imenovati enega samega predstavnika, je danes v govoru parlamentu dejala italijanska premierka Giorgia Meloni. Dodala je, da manjše skupine držav ne more zastopati celotnega bloka, poroča tuje tiskovne agencije. Predsednik ZDA Donald Trump je danes napovedal nove ameriške napade na Iran. Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social, bodo drevi zelo močno udarili po Islamski republiki ter v kratkem prevzeli popoln nadzor nad njeno naftno infrastrukturo. Ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije danes predstavilo osnutek izhodišča za pogajanje o prihodnem dolgoročnem proračunu unije MFF, v skladu s katerim bi bil MFF 2028 do 2034 z okoli 1948 milijardami evrov za približno 40 milijard evrov manjši, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Pogajanje o predlogu prihodnjem dolgoročnem proračunu unije s tem prehajajo v naslednjo fazo. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je danes poročila, da je bila zaradi napada ponoči prekinjena zunanja oskrba z elektriko v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom. Izpusta radioaktivnosti niso zaznali, raven sevanja postaja normalna, je izjavi navedla Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Več držav po novični zaostriti med Iranom in Združenimi državami Amerike danes poziva strani naj ustrajata pri pogajanjih.
pri katerih posreduje Pakistan. Ta je zagotovil, da nadaljuje prizadevanja za medijacijo in pozivajo k dogovoru. Da se pogovori nadaljuje kljub novim napadom, danes ob sklicovanju na vir poroča tudi ameriški CNN. Kitajski znanstveniki so na dnu Indijskega oceana zahodno do Avstralije odkrili največje pokopališče kitov na svetu. Med skoraj 500 kosti, ki ležijo do 7000 metrov globoko, so po mnenju znanstvenikov nekatera stara več kot 5 milijonov let. Še nikoli prej niso bili fosili kitov odkriti na takšni globini, navaja raziskavo reviji Nature. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnira Lige narodov v kitajskem Liniju premagala Poljsko s 3-2. Varovanci italijanskega strokovnjaka Fabia Solija so v sredo za uvod ugnali Kitajsko prav tako s 3-2 v nizih. Nemški nogometaši bodo 600 svojim navijačem plačali avtobusni prevoz na zadnjo tekmo Nemčije v skupinskem delu svetovnega prvenstva, ki se bo začelo danes v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. Vreme na poved za Slovenijo. Zvečer bo v severnih krajih možno še kakšno ploha ali nevihta, na to se bo posod razjasnilo. Burja na Primorskem bo do jutra večinoma ponehala. Najniže jutranje temperature bodo 3-10, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo stalo večinoma sončno. Najviše jutrišnje dnevne temperature bodo do 18-24 stopinj. Obeti. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni posem izključena kakšna ploha. V nedeljo pa bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče in sprostili promet pri počivališču Zima proti Mariboru. Na cesti Celje-Rogaška Slatina promet poteka zaradi nesreče izmenično enosmerno na Halerjevem bregu. Na Štajerski avtocesti zastoj med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter med priključkom Dramlja in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneče na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Popolne zapore zaradi posledic neurja so še na cesti Podlehnik, Žetale, Rogatec v Žetalah in lokalna cesta Cerkle za Loklanec Komenda je tudi zaprta zaradi posledic včerajšnjega neurja. Potekala bo tudi kolesarska prireditev Maraton Franja 12. do 14. junija. V petek, torej jutri 12. junija, bo med 15. in 21. uro zaprta cesta med Ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v Besmeri. Več informacij pa najdete na portalu promet.si. Na Radio Sraka ste poslušali zadnje današnje novice.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, dober večer v minutah za kulturo. Nocoj bomo prebrali pesem Divjina, ki jo je napisal Robi Simonišek, rojen leta 1977 v Celju, kjer tudi trenutno živi. Robert Simonišek se je sprva uveljavljal kot pesnik in kritik, kasneje tudi kot pisatelj in umetnostni zgodovinar. Študiral je filozofijo in umetnostno zgodovino ter doktoriral na temo findesijaclovske umetnosti. Med študijem je upravljal dela

Na kulturnem področju ter se začel intenzivneje ukvarjati z leposlovjem. Poezijo, kritike, prozo, strokovne in znanstvene tekste je objavljal v srednjih slovenskih in tujih revijah ter časopisih. Izdal je pesniške zbirke Potopljeni katalog in Avtoportret brez zemljevida. V Prevencu se izrisujejo podobe, razpete med mestnim in ruralnim okoljem. V drugi zbirki pa v ospredje stopata tematiki potovanj in eksistencialnega samoizpraševanja. Objavil je zbirko kratkih zgodb Melanholična zrenja z značilnim drugoosebnim pripovedovalcem in monografijo Slovenska secesija, ki velja za prvi zaokrožen pregled tega sloga pri nas. Sodeloval je na nekaterih vidnejših pesniških festivalih, recimo The Gerard Manley Hopkins Festival. Občasno prevaja poezijo iz angleščine. Preberimo pesem z naslovom Divjina iz zbirke Potopljeni katalog. Sva v sredini puščave, kjer viter piha iz vseh smeri. Čeprav sva v sredini mesta, ki ga majajo zvonovi in ki ga oblegajo plasti stekla, skozi katera ti govorim z gibi in besedami. Moram biti sam vsaj eno uro na dan, da se misli sprendejo v pravilno zaporedje in nič ne more biti narobe, če ne veš, kje bo treba prespati noč. Ko prideš, se obrnem in veter me odnese na mojo stran. Ko pridem, se obrneš in veter te odnese na tvojo stran. In kadar hodim gor po stopnicah, se smejim. In kadar hodim dol, nosim vse svoje napake v žepih. Bliski grom med najinima dotikoma se božata in usklajujeta. Okrog naju počiva gora knjig. Nekatere sva prebrala, druge pustila na smetišču spomina. V nobeni antologiji ni navodil za to, kako določiti uporabne koordinate za življenje. Upletena igra traja, več prostorov govori skozi moj glas in moral sem jih spoznati precej, preden sem spoznal divjino takšno, kot je, brez vsakršnega zaledja. Skrbite, katere črke bo sestavila moja roka? Ne skrbi me, katerih črk ne bo sestavila moja roka. V času, ko moja roka prelistava časopis in nekdo na drugem koncu prosi za evtanazijo in neki človek na obali ne more prenehati gledati stvari, ki se dvigujejo iz morja. V času, ko razpolovim jabolko, ki je potem sladko, ampak hrani v sebi kepe črvive jesenske bolečine, ki si jo porazdeliva kot vse drugo, kar zraste na tem vrtu. Podobno kot tu pod oblaki, tudi tam kocka. Sladkorja počasi pada v čaj in med nama se raztapljajo vse filozofije. Ko prideš bliže iz sen z dni, se oddaljuješ in ne vem, kaj naj ti rečem in kam naj gre moja duša, ko se znajde v pokrajini s tisoč čutov. Na nebu zvezde umirjeno kraljujejo. Po noči, ko vstanem in odprem okno, čutim, da so vse ceste sveta odprte. Pesem je izbrala Božovk, brala sem Vesna Topolovec. Prisluhnite nam spet jutri ob 19.15 na frekvenci 94.6 Radio Sraka.

Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
4: Prisluhnimo pravljici z naslovom Čudodelna torbica, ki jo najdete v zbirki slovenskih ljudskih pripovedi. Živela je mati, ki je imela edinega sina. Tega sina je imela nadvse rada. Deček je pasel svinje in mati mu je pomagala, kadar je šel na pašo in je gnala z njim svinje tja in nazaj. Zmeraj je vedela, kdaj bo prišel domov, šla mu je naproti, da mu je pomagala gnati svinje domov. Tako je nekoč gnal svinje na pašo in mati mu je pomagala. Pasel je, ko je pa šel dan k večeru, je jedel sir. Pa pride k njemu zelena kača, ko je deček opazi, da sir in reče. Kačica, pride sem, kačica, pridi sem. In kača je vzela sir in jedla z njim. Ko sta se on in kača najedla, mu kača pravi, ali bi ti, dečko, hotel nesti mene k moji hiši? Jaz ti bom zares dobro plačala. Potem reče on, hočem. No dobro, torej spusti me v torbo in me nesi, toda tvoja mati te bo karala, ker me nosiš in hotela te bo natepsti, ti pa samo beži. In tako je bilo. Mati je kot ponavadi prišla k njemu in ko jo je deček zapazil, je zaklical, mama, mama, glejte, jaz imam kačico, kačico. Tedaj ga ona vpraša, kje je? Pokaže ji kačo, ona se prestraši in mu reče, vrzijo, vrzijo proč. On pa je ni hotel vreči in je niti ni mogel, ker je kača tako naredila in mu je rekla, lepo idi, kamor ti bom jaz pokazala. In deček je to naredil in jo nesel po podzemeljski poti tako dolgo, dokler ni nazadnje prišel do neke gore. Gora je bila zelo visoka in strma. Pričel je iti v goro, toda ni mogel iti s kačo in kača mu je rekla, spusti me na tla, se bom sama šla. Težko sta šla na okreber, dokler nista prišla na vrh. Hodila sta in hodila in prišla do velikanskega zmaja. Zmaj ga je hotel požreti, toda ker je bila z njim, kača, ga ni hotel in ga ni smel požreti, ampak se jima je moral še umakniti z poti in oba sta šla naprej. Tako je moral vzeti v torbo in tako sta šla in prišla do kosca, ki je kosil travo. Tam je bilo toliko kač, da so se druga čez drugo plazile. Kačica pa je pomolila glavo iz torbe in morale so se jima umakniti. Tako sta šla naprej in prišla do velikega zmaja, ki je spuščal strup iz zob in je hotel dečka požreti. Ko pa je zmaj zagledal kačico, se jima je moral umakniti iz poti in šla sta dalje. Na to mu je kača rekla, ti deček, vprašali te bodo, kaj hočeš, da ti dam. In ti nikakor ne vzemi drugega kot tisto torbico, ki visi za devetimi vrati, kaj ti zelo jo boš potreboval, drugače se ne boš več vrnil. In ti, ko bova prišla noter v moje stanovanje in bova šla skozi 12 vrat, da bova prišla v 12 sobo, me nesi k mizi, da poljubim svoje starše, nato me nesi k posteli, da poljubim svojo sestro in nato ti bodo dali jesti in njej in pojdi spat. Drugi dan te bodo vprašali za plačilo in ti prosi to, za kar sem ti rekla. In tako, govoreč, sta prišla do nekih vrat in ta vrata so bila zlata. Na to mu kača ukaže, potovci po vratih, da se bodo odprla. Toda vrata se niso hotela odpreti, dokler ni ona pomolila glave iz torbe. Tedaj so se vrata odprla. In tako je bilo pri drugih vratih in pri vseh drugih, dokler nista prišla do 12 vrat. Prišla sta v 12 sobo in pastirjo je nesel k mizi k staršem in potlej k sestri. In tako se je zgodilo, kot je kača rekla. Dali so mu za jest in na to naj gre spat. In posteljo so mu dali same volne, da se je globoko udaril, ko je padel vanjo. Drugi dan so ga vprašali, kaj naj mu daje za to, ker jim je prinesel njihovo dete. On jim odgovori, da hoče tisto torbico, ki visi za devetimi vrati. Oni so mu pa odgovorili, bedak, le kaj boš tisto torbico? Mi ti damo toliko denarja, kolikor ga boš mogel nesti. Toda on je hotel drugega kot tisto torbico in še košče kruha in nato so ga spustili ven pri vratih. Toda ko je prišel skozi vsa vrata, je prišel do 11 vrat, se mu niso hoteli odpreti. Tolče joka kriči, toda nič ni pomagalo. Saj bi si lahko pomagal, pa je pozabil, da mu je kača povedala, kaj mora narediti. Šel je nazaj k tistim vratom, skozi katera bi moral oditi, pa je tolkel, toda niso se hoteli odpreti. Nato reče, kot bi mu gospod Bog pomagal, da je rekel, v torbo. In ko je to izrekel, takoj so se mu vrata odprla in šel je dalje in pri vseh vratih je moral enkrat več reči v torbo. tako da je vse prešel in prišel ven. Šel je, dokler ni prišel do tistega zmaja, ki je strup iz sebe spuščal in ga hotel požreti. Pastir pa se je domislil in rekel zmaju: "V torbo, v torbo." In zmaj se je hotel vrniti v torbo, pastir pa ni pustil, ampak je šel kar naprej in prišel do kosca, kjer so bile take množice kač, ki so ga hotele gristi, on pa jim je dejal: "V torbo, v torbo." In kače so hotele iti v torbo. On pa je torbo stisnil in jim ni pustil noter, ampak je šel naprej. Prišel je v gost in ker je bil lačen, je povedal nekaj tistega kruha, ki ga je dobil. Nato je šel naprej po gozdu. Gre, zelo je bil lačen, toda ničesar ni našel, ne dobil jesti. Naenkrat je naletel na lepa jabolka. Razveselil se jih je in nabral. Hotel jih je jesti. Ko pa je ugriznil, takoj so mu zrasla tako veliko usta, da ni mogel govoriti. Kaj naj zdaj počne siromaček? Toda imel je pomoč, pa ni vedel zanjo. Torbica. Jokal je in k njemu je prišel neki berač in mu rekel: "Ti, poslušaj, pojdi na drugo stran naprej, tam rastejo hruške. Utrgaj tisto, ki se bo obrnila v stran od tebe in ne tiste, ki se bo obrnila k tebi." On je tako naredil in je utrgal hruško, ki se je v stran obrnila, in jo ugriznil in lice mu je splahnelo in bil je vesel, toda še zmeraj lačen. Šel je naprej in prišel do neke gostilne. Šel je noter in si mislil: "Jaz grem noter in bom naročil hrano. Nimam denarja, pa se bom vendarle najedel. Naj plača, kdor hoče, saj mi ne morejo nič vzeti." In naroči si porcijo gološa in polič vina. Prinesli so mu in vse je pojedel in še bi rad jedel in je naročil še eno porcijo in polič vina in tudi to je pojedel in popil. Na to mu krčmarica reče: "Plačaj vse, kar si pojedel." Toda siromak ni imel v nobenem žepu nič denarja in iskal ga je po torbi, a ga ni bilo. Sem imel, pa sem najbrž izgubil. Nato pa je začel iztepati torbico in iz nje so pričele soreti same denarnice in sami cekini. Nato je bil tako vesel, da je dal cekin za hrano, krčmarica mu je hotela vrniti drobiš, on pa ga ni hotel. Dal si je prinesti še boljših jedi in ostal tam čez noč in še del časa jedel in tudi še del časa je tam ostal. Čez nekaj dni je prišel v krčmarju neki trgovec in ga je prosil, da mu posodi nekaj denarja, če ga ima. Krčmar mu je odgovoril: "Jaz nimam denarja, ampak tale, ki je pri meni, ga ima. Daj se mu v roke in pomagal ti bo." In pastir mu je dal zlato, ker se mu je dobro zdelo, da ga je poprosil. Iztepal mu je iz torbice toliko, kolikor je mogel nesti. Potem je prišel spet neki drug trgovec in ga je prosil, da bi mu posodil nekaj denarja. On ga je vprašal, če ima kakšno hčer, da bi mu jo dal za ženo in mu bo dal denarja, kolikor hoče. Nato je trgovec poklical svoje tri hčere, da naj ga katera vzame, tudi nobena ga ni hotela, ker je bil tako kosmat, kajti ni bil več deček, temveč odrasel človek in je imel veliko brado, ker je že dolgo časa in več let hodil okoli. In zato, ker ga nobena hči ni hotela vzeti, mu ni dal denarja. Takrat pa so razglasili, da kdor bo pomagal premagati kraljevo hčer v kvartanju za denar, bo postal njen mož. Nato je pastir poklical kraljevo hčer, naj pride k njemu, da bo z njo kvartal tam, kjer je doma, v gostilni. In kraljeva hči je prišla z njim kvartat. Nato je on iztepel svojo torbico in jo postavil za hrbet. In je ona dobila igro. In je toliko dobila, da ni mogel nihče odnesti, temveč so z vozom odpeljali. In ona je mislila: "Jaz ga mu vzela, pa mu vzamem torbo, njega spodim, samo da torbo dobim." In tako je naredila. Vzela ga je in se z njim poročila. Čez nekaj dni pa mu je vzela torbo, njega pa spodila. On siromak je premišljeval, kaj bo sedaj, in se je spomnil na tiste jabolka in hruške, pa je šel po nje. Natrgal je jabolka, še z njimi v mesto. Drugi dan je bila pa nedelja. On je nesel jabolka na trg in se oblekel v siromašno obleko, ki se jo je za kratek čas posodil. Njegova jabolka so dišala na trgu, da so vsi se ozirali naokoli in gledali, kje so jabolka, ki tako dišijo. On pa jih ni pokazal vse dotlej, dokler ni kraljeva hči šla v cerkev. Postavil se na vogal, ko je šla mimo, in ko je prišla blizu, je postavil jabolka na tla in jih razkril. Ona je prišla in ga vprašala, koliko stanejo jabolka. On odgovori: 5 grošev. Ona mu je toliko dala in čeprav bi mu dala še več, kajti všeč so ji bila. Po maši je šla urno domov, čeprav se je včasih rada sprehajala, tudi tokrat pa je kar hitela, zato ker je imela jabolka, ki so se ji zelo zdela dobra in so zelo dišala, tudi sram jo je bilo, da bi jih na ulici jedla. Ko pa je prišla na stopnice svoje hiše, je ugriznila v jabolko in koma je ugriznila, je zrastlo tako veliko lice in ustnice in še jezik je otekel, da ni mogla niti spregovoriti. Tako, ko je v hišo prišla, ni mogla očetu povedati, samo pokazala je, da je jabolko ugriznila, pa je lice oteklo. Nato se je oče prestrašil in je poklical zdravnika, da bi jo pozdravil, to da nihče ni mogel to storiti. Potem je pastir rekel kralju, da jo bo ozdravil. Kralj pa ga je prepoznal, da je to njen mož in je rekel, da mu da, kar hoče, če jo ozdravi. Pastir je dejal, da jo bo le, da je drugače ne more ozdraviti, če ne bodo vsi šli z dvora 3 ure daleč. No, ko je videl kralj, da ni drugega, da ni nobene pomoči, je moral tako narediti, kot mu je pastir rekel. Vendar pa je kralj postavil stražo okoli mesta in naročil stražarjem, da ga morajo prijeti, če bi zbežal. Toda pastir je bil pameten in je oblekel 2 obleki, svojo lepo, spodaj, drugo razpacano, po vrhu. In ko so sluge in gospoda odšli z dvora, je nastopil k njej in rekel, poslušaj, ali me poznaš? Ona je odkimala z glavo, da ne. Na to ji on pravi, ti si moja žena, daj ti meni mojo torbo, jaz te bom pozdravil, da boš spet lahko govorila. Ona vidi, da ne more drugače in mu da torbo. Na to ji on da hruško in ji reče, naj ugrizne. Ona jo ugrizne in bila je zdrava. Na to pa on s torbo zbeži in beži, podvrže zgornje obleke, da je zbežal z gradu in ga stražari niso poznali. Na to pa je dobro živel, saj je imel dosti denarja, ki mu ga je dajala čudodelna torbica. To je bila pravljica o čudodelni torbici.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ponovno je čas za četrtko večerno valovih Radija Sraka in takole po 20. uri tudi za Grmski vulkan v sklopu pop in rock večera, ki bo trajal vse tja do polnoči oziroma do 24. ure. In takole gremo kar k lestvicam, torej domače in tuje popularne ter rock glasbe Grmski vulkan in pri domačem delu poglejmo, kdo se nahaja na drugem mestu. Kar za 6 mesec iz 8. se je pospela s pomočjo vaših glasov Eva Hren s pesmijo Diham. Na prvem mestu pa tokrat ni spremembe, kajti pridno ste glasovali za rock band Samorastnik. Oni so ostali še v mesecu maju, naslov njihove pesmi je 1. maj. Sicer pa vse pesmi, ki so na lestvicah tako domače kot tuje, najdete na spletni strani radiosraka.com, seveda v rubriki Lestvice in tam tudi lahko poleg tega, da glasujete, sporočite vaše glasbene predloge, potem pa se to preveri, prešteje glasove in tudi upošteva vaše predloge glasbenik Sergej Časki, torej pripravlja Grmski vulkan.

Pozdravljeni, ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, pa še rima se, ne?

Poslušate Grnski vulkan v sklopu Poprog večera. Pri domačem delu lesvice so ostale še tiste pesmi, ki ste največkrat predlagali oziroma glasbeni predlogi. Slišali bomo Manco Pirc, zapela bo o tvojem dotiku. Prisluhnili bomo tudi skupini Akustični, naslov njihove pesmi je Včasih, potem pa

In po treh glasbenih predlogih na domačem delu Grnskega vulkana smo prišli še do tuje lestvice. Kdo pa se tukaj nahaja na drugem mestu? Takole, za 7 mest iz 9. se je torej na drugo mesto povzpela kanadska pevka Charlotte Cardin. The way we touch, način, kako se dotaknava. Tudi tukaj pa na prvem mestu ni spremembe, kajti tako kot prejšnji četrtek je tudi sedaj na njem parni valjak. Pustit ču glas.

Še vedno smo pri Grnskem vulkanu, lestvicah domače in tuje popularne glasbe v sklopu Pop Rock večera na Radiu Sraka iz Novega mesta. Poglejmo še predloge pri tujem delu lestvice. Poslušali bomo sicer slovensko skupino Šest, ampak ker bodo zapeli v angleščini, naslov pesmi je Disconnect, so torej predlog pri tujem delu lestvice. Zapel nam bo tudi italijanski pevec Tommaso Paradiso i Romantici, torej o romantikih. In prisluhnili bomo skupini Take That, You Are a Superstar, ti si superzvezda.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Blondinka v trgovino. Kilo kruha, prosim. Črnega ali belega? Ni pomembno, saj sem s kolesom.
3: Živjo, a poslušate Grmski vulkan? Jaz ga poslušam. Jaz sem Nana Milčinski.

Poslušali smo še tri glasbene predloge pri tujem delu lesice popularne in rock glasbe Grmski vulkan. Takole sledi pa pop rock večer vse tja do polnoči, vabljeni pa tudi še naprej, da glasujete, torej v rubriki lesvice na radiosraka.com in tudi sporočite vaše glasbene predloge. Potem pa bo to preveril, upošteval, torej vaše glasove in predloge glasbenik iz Bele krajine, Sergej Čas. Imejte se lepo in uživajte o poslušanju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako do lahkih nog? Na zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

krematoriu za nią. In dok ne sam živ, bi vedno naredil tako. Rana na glavi, na čelu pa kri, zajebali smo ta večer. Sirene v daljavi, modre luči, bil je takšen brak.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM, stereo.

Radio Sraka 94,6 megaherca.

Ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM stereo.

Še vedno poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz, dobite nas tudi digitalno preko sistema DAB+, pri zemljskih digitalnih oddajnikov po vsej vzhodni delu južne in osrednje Slovenije, pa seveda digitalno smo dosegljivi tudi preko interneta po vsem svetu, v Sloveniji pa smo prisotni še pri vseh glavnih kabelskih oziroma IPTV operaterjih v njihovih radijskih shemah. In s popularno trvo glasbo smo tudi prišli do polnoči, pred nami je petek, 12. juni. Poglejmo še vremensko napoved za Slovenijo. Posod se bo razjasnilo, bure na Primorskem bodo jutra večinoma ponehala, najniže jutranje temperature bodo 3 do 10, na Primorskem pa do 13 stopinj. Najprej bo pretežno jasno, čez dan pa se bo severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 18 do 24 stopinj. Obeti, v soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni posem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. V večernem programu se bo z vami Silvester Zupančič, za glasbo pa sta poskrbela tako za grnski vulkan Sergej Čas, kot tudi potem za ostali pop in rock večer Blaž Volk. Imejte se lepo, uživajte v poslušanju tudi našega nočnega programa, ko pa se boste odpravili počivati oziroma spat, pa lepe sanje. Lahko noč!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.